が今

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Društvo upokojencev Šoštanj je na Trgu svobode organiziralo že 9. festival petja, glasbe in plesa na prostem, ki poteka tradicionalno v okviru dnevov ljubiteljske kulture, na katerem je v soboto nastopilo okrog 300 udeležencev. Dogodek je povezal vse generacije, od vrčevskih otrok do starejših pevcev. Predsednik društva Andrej Volk.
2: Plan je zastavljen, do sedaj je bilo vse uresničeno. Jaz mislim, da bo tudi naprej. Samo želim si, da bi pač to naše tisoččlansko društvo delalo s takim Milanom še naprej, kot je do zdaj. No, lahko rečem, da smo na vseh področjih aktivni. No, na področju športa smo zelo aktivni, celo tako daleč je že, da imamo dve ekipe, ki gredo letos na državno prvenstvo, kar ni mala stvar za neki mali Šoštanj. Kultura dela, bom rekel, zelo dobro.
1: Krajevna skupnost Stara vas letos praznuje 50-letnico delovanja. Osrednje praznovanje so v soboto krajani začeli s pohodom po obronkih krajevne skupnosti. Med gosti so bili tudi velenjski župan Peter Dermol, podžupanja Aleksandra Vasiljevič, podžupan Janez Melanšek ter številni predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Zbrane je nagovorila predsednica krajevne skupnosti Stara vas Mira Tepej, ki je predstavila nastane krajevne skupnosti, njeno dosedanje delovanje ter načrte za prihodnost.
3: Obožujemo pomlad!

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: Danes je 25. maj, dan, ko smo v času po drugi svetovni vojni pa do konca 80-ih let prejšnjega stoletja praznovali Dan mladosti. Na ta dan se je štafeta mladosti predala jugoslovanskemu premijeju in kasnejšemu predsedniku Josipu Brozu Titu, pri čemer je potovala skozi celo Jugoslavijo in končala v Beogradu. Leta 1981 pa je bila v Velenju prva pionirska olimpijada, na kateri je sodelovalo 400 otrok. Kdo pa so sploh bili Titovi pionirji? O tem pa v današnji oddaji Retro Šaleška. Takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Tudi v današnji oddaji Retro Šaleška gremo v zgodovino. Danes se bomo ustavili pri dnevu mladosti. 25. maj je bil namreč pomemben letni praznik v nekdanji Jugoslaviji, posvečen mladini in simbolno povezan z rojstnim dnem Josipa Broza Tita, dolgoletnega voditelja Jugoslavije. Praznovanje je potekalo 25. maja vsako leto, čeprav je bil Tito dejansko rojen 7. maja. Dan je bil zaznamovan z različnimi aktivnostmi, vključno s paradami, kulturnimi in športnimi prireditvami ter vrhuncem, štafeto mladosti, ki je bila štafetna dirka, ki se je zaključila s predajo slavnostne palice Titu. Tradicionalna štafeta mladosti se je začela leta 1945, takoj po drugi svetovni vojni in se je nadaljevala do Titove smrti leta 1980 ter še nekaj let potem. Vključevala je mlade, ki so tekli čez različne dele Jugoslavije, predajali pa palico iz rok v roke, kar je simboliziralo enotnost in bratstvo med republikami in etničnimi skupinami znotraj takratne države. Praznovanje je bilo značilno za močan občutek nacionalnega ponosa, ki je poudarjal vlogo mladine pri gradnji prihodnosti naroda. Po razpadu nekdanje skupne države Jugoslavije je bilo praznovanje ukinjeno, spomini na preteklost pa so kljub temu ostali. Leta 1981 je bila v Velenju prva pionirska olimpijada, na kateri je sodelovalo 400 otrok. Kdo pa so sploh bili pionirji? Titovi pionirji so bili množična otroška organizacija v nekdanji Jugoslaviji. Vključevala je vse osnovnošolske otroke med 7. in 14. letom starosti. Organizacija je bila ustanovljena med drugo svetovno vojno leta 1942 v Bihaču. Njen namen pa je bil vzgoja mladih v duhu domoljubja, bratstva in enotnosti ter komunizma. V organizacijo so bili otroci sprejeti v prvem razredu osnovne šole, ob sprejemu pa so podali častno pionirsko besedo ter prejeli prepoznavne simbole, modro kapo Titovko z rdečo peterokrako zvezdo in rdečo rutico okoli vratu. Pionirji so bili razdeljeni na dve stopnji, mlajši pionirji, učenci od 1. do 3. razreda in starejši pionirji, učenci od 4. do 8. razreda. Pionirska organizacija je prenehala delovati z razpadom Jugoslavije v začetku 90. let 20. stoletja. Izraz pionir pa se sicer tudi danes še vedno splošno uporablja za začetnike na nekem področju. S pionirsko organizacijo pa nima prav nobene veze. No tisti, ki ste bili še sprejeti med Titove pionirje, pa se gotovo spomnite za prisege. Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da bom zvest in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo. Da bi bilo izpolnjenih obljub tudi v modernem času čim več, si želim Maja Oderlap, ki sem tokrat pripravila oddajo Retro Šaleška.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šakali bi lahko naselili 3/4 Evrope. Operna noč v Mariborskem parku. Vreme sončno, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 točke

0: višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma.
5: Ti Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firbci.
9: Bege vajde na traktorju, odvajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Isotour.
1: Promet. Radio Velenje.
12: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani skrajno previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
1: Na komot.
14: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
12: Dobro jutro, smeh, pozitivna energija, srčnost, iskrenost in še bi lahko naštevala. In današnje temperature, kot smo slišali, do 33 stopinj. Poskrbimo za ohladitev in dobro počutje. Andreja, sem tista, ki vas danes prebujam v torkovem jutru, ko pišemo 26. maja. Dobro jutro, sem skupaj Miran Ruden in dizajn Medena. Šestih je čez šesto.

Erojka in moje orglice, no vse zgodaj smo lepo in prijetno zaigrali. Dobro jutro sem skupaj, 13 minut je čez šesto. En krasen torkov dan se nam obeta. No, polnoči se bencin podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Malo smo prihranili, malo smo podražili zadevo, ampak ko potegnemo črto, je pa ena taka uravnotežena zadeva. Dobro jutro sem skupaj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: U Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja, v okviru katerih po vsej državi poteka več kot 6000 brezplačnih prireditev, delavnic, predavanj in drugih aktivnosti. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije v sodelovanju z 39 koordinatorji in več kot 1500 organizatorji dogodkov po vsej Sloveniji. Lidija Praprotnik, organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Velenje, pravi.
3: Prireditev je bilo zdaj že od teh 14 dni praktično že 100. Še eno tako število jih pričakujemo v naslednjih tednih. Prirediteljev je več kot 45, tudi tukaj na našem koncu imamo nekje 170-180 prireditev načrtovanih. In zdaj tist, kar je bilo zelo najbolj tako obiskano ali pa atraktivno, smo imeli medkulturno kuhinjo madžarske, potem razne klepete ob knjigi, glasbene urice, tehnike sproščanja.
2: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje vabi na brezplačno ustvarjalno delavnico Držimo sonce v roki, ki bo danes ob 17. uri v Vili Rožle. Ob svetovnem dnevu sonca bodo otroci skozi igro in ustvarjanje spoznavali pomen sonca, ki nam daje svetlobo, toploto in energijo. Prav zato v maju praznuje tudi svoj svetovni dan, ki ga bodo otroci obeležili na tokratni torkovi ustvarjalnici.
0: Radio Velenje.
4: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tanja Žagar, lepo mi je, 9 minut je do 6:30, dobro jutro, lepo je tudi nam in če razmišljamo, kaj bi počeli danes, imam eno prijazno povabilo. Namreč v Mestni galeriji Šoštanj je še vedno na ogled razstava Igra baru. Predstavljata se zakonca Monika in Robert Podpečan, umetnika iz Šentjurja pri Celju, ki ustvarjata tako samostojno kot tudi skupaj. Razstava je na ogled do konca maja, prinaša raznolika dela od portretov in živalskih motivov do krajin in simbolnih podob. Zato bodimo kulturni in pojdimo na to razstavo.
1: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.
0: Dalmatino in Oliver Dragojevič na Radiu Velenje. Dobro jutro, 5 minut je do 6:30.

0: Zvita Feltna v dobrem starem Piranu, kjer je vedno lepo in prijetno. Dobro jutro sem skupaj, minuta je čez pol sedmo. Preverimo temperature. Velenje 17 stopinj, Šentjur 14, Šmartno pri Slovenj Gradcu 16 in Uršlja Gora 11 stopinj. Danes pretežno jasno in najvišje dnevne temperature, verjeli ali ne, 33 stopinj. Jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature okoli 15, najvišje dnevne, prav tako kot danes, do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, no v četrtek sončno, v petek pa večinoma jasno, ko bo že pred nami tisti prijeten skok v vikend.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Zastoji tradicionalno na štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, hvala, ker javite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zdaj pa tista prava pozitivna energija prihaja. Dare Kaurič, ki pravi na ta lep in sončen pomladni dan. Dobro jutro sem skupaj, dve minuti sta čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 20 minut je do 7 ure, kaj pravi noroskop za današnji torkov dan 26. maja. Oven, žal boste vso energijo porabili za prepiranje z avtomatom za kavo, ker vam ne bo hotel vrniti 50 centov. Bik, danes si privoščite tisti dodaten kos torte, zaslužili ste si ga. Dvojčka, edina težava bo, ko se boste morali odločiti, kaj boste jedli za kosilo. Pričakujte nepričakovano sporočilo od nekoga, ki ste ga že zdavnaj blokirali. O, to pa je zanimivo. Rak, če vas bo nekdo grdo pogledal, boste verjetno začeli pisati poslovilno pismo. Globoko vdihnite. Lev, vaš ego bo dosegel tisto ključno točko, ko se bo treba umiriti. Devica, nekdo bo premaknil vaš najljubši svinčnik za pol centimetra v levo ali pa bo pustil umazano skodelico v koritu, nič slabšega. Tehnica, ker ste tehnica, boste tehtali možnosti tako dolgo, da se bodo čevlji razprodali, rok za račune pa bo potekel. Škorpion, vaša aura bo tako črna, da jo bodo zaznali radari, ampak glavo po konci in pogumno dalje. Strelec, na primer, da greste v službo po popolnoma drugi poti ali pa naročite kavo z ovsenim mlekom namesto navadnega, to je tista zmagovalna kombinacija. Kozorog, zvezde vam svetujejo, da se vsaj za 5 minut sprostite. Vodnar, ko boste poskusili razložiti nekomu drugemu, vas bodo gledali, kot da ste pravkar pobegnili psihiatrične klinike. In še ribi, če vas kdo vpraša, zakaj sanjarite, recite, da sanjate o popolnoma dobrem uspehu. Mi pa gremo z odprtimi očmi dalje. En ukrasen dan se prebujamo. Torkovo jutro na Radio Velenje. Dobro jutro sem skupaj. 18 je do 7.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Agropopin 80-ta, sem prav bujala spomine, kako lepo smo se imeli takrat. Lepi spomini na otroštvo in tudi mladost. Sicer pa včasih je treba pogledati tudi kakšno fotografijo v albumu in obujati svoje življenje. Dobro jutro, sem skupaj 10 minut do 7 ure. Kako pa je s potrpežljivostjo? O tem zdaj v jutranjem nadihu naša Jana Titan. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in prijeten začetek dneva. V današnji torek naj nas pospremi tole. Potrpežljivost je ključna. Vrč se napolni kapljico za kapljico. Naj vas danes vodi zaupanje, da se tudi največje stvari začnejo z majhnimi koraki.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Obožujemo pomlad!

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Zdaj pa za vse pridne delovne ljudi, predvsem pa za poštarje, ki mi vedno rečejo na cesti, da poslušajo Radio Velenje. Hvala, ker ste, ker nam vedno prinesete tiste lepe pošiljke. Dobro jutro sem skupaj. Luka Basi, 8 minut je do

0: se.
1: Jan Plestenjak, jaz že vem zakaj. Če je Jan zdaj lepo lepšal tole torkovo jutro pravi Primorec, ostajamo še kar na primorskem koncu, kjer bodo tudi danes tam visoke temperature za kopanje v čudovitem slovenskem morju. Prihajata še dva Primorca, Danilo Kocijančič in Slavko Ivančič, takoj po svežih aktualnih novicah ob sedmih.
2: Kor da se sliši glas moja, kdo je?
1: Tole slišimo takoj po svežih aktualnih novicah ob sedmih na Radio Velenje. Dobro jutro vsem skupaj, čas je za to, da izvemo, kaj se dogaja.
3: Sveže novice na Radio Velenje.
4: Bencin draži, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše. Pirc Musarjeva na dvodnevni obisku Švico. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Predsednik ZDA Donald Trump je večinsko muslimanskih držav, med drugim tudi Saudsko Arabijo in Katar, na družbenem omrežju pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega dogovora z Iranom glede končanja vojne. Dodal je, da pogajanja s Teheranom lepo napredujejo. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
3: Vreme.
4: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
5: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvetljeno. Svežilo.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
8: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.

0: Teme u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Predor Konovo v Velenju zaprt danes in jutri do 17 ure. Skrajno previdno in varno do vašega cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na 0813-02.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, družba, 5 minut je čez 7. Jaz sem danes spala kot obita, čisto po domače rečeno, in komaj sem se zjutraj spravila na delo, ampak ko vidi človek, kako lepo vreme nas čaka, kakšen super dan, je vse lažje. Ampak vseeno, zdajle o 5 minut čez 7 imam en dober nasvet za vas. Ko spijemo prvi kozarec mlačne vode ali pa prvi požirek kave, čaja, a veste, kaj moramo narediti, da ne gledamo v telefon. Poskusimo, dan je takoj lepši.

Laura Pausini, nekaj italijanskega v tem torkovem jutru na Radio Velenje. Dobro jutro, 13 minut je čez sedmo. Zjutraj se nam vedno modi, jaz pravim 5 minut prej ostati in iti na pot, sploh če vemo, da so kje ceste zaprte. Na območju ceste Talcev v Velenju nadaljuje celovito obnovo komunalne infrastrukture kot predpripravo za novo gradnje. In zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del na območju ceste Talcev je potrebna popolna zapora ceste predvidoma do četrtka 4. junija. Skrajno previdno, varno in počasi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V Vili Bianca v Velenju so v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Predsednik zveze Franc Špegelj je v njenem nastanku povedal.
2: Letos je 10 let, odkar smo ustanovili regijsko zvezo Saško. Ustanovili smo jo na pobudo turistične zveze Velenje in pa zveze turističnih društev občine Žalec. Potem so se pa nam še priključila društva iz Zgornje Savinjske doline, Koroške, kasneje še pa iz okolica Celja in pa Kozjanskega. Tako da trenutno v 41 občinah, kjer delujejo naša društva, povezujemo nekje okrog 100 društev, kar je kar zelo veliko število. Če gledamo četrtino društev članov Turistične zveze Slovenije, je včlanjenih v našo regijsko zvezo Saška.
1: Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt vreden 1,5 milijona evrov vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. Pogodbo za obnovo so v direkciji podpisali žalskim podjetjem Tegar. Večino sredstev bo zagotovila država, del pa občina Polzela.
3: Radio Velenje.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium 5 Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium 5 Velenka. Ker jih imate radi.
11: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Janko Ropret v naši družbi, 5 minut je do 7:30, dobro jutro. Najboljša zmagovalna kombinacija jutranje seveda pa glasbena kamotna Radio Velenje, odlična jutranja dešeča kavica in pa branje, listanje naše spletne strani. Med drugim zanimiv članek, tradicionalne slovenske gostilne, ki so bile desetletja pomemben del družabnega življenja in lokalne identitete, vse pogosteje izginjajo. V številnih krajih gostinski lokali krajšajo delovni čas, ob koncih tedna zapirajo vrata ali pa goste sprejemajo le po predhodni rezervaciji. In takoj se spomnim tele legendarne. No, ob tem se zmanjšujejo tudi vlaganje v gostinske objekte, nove gostilne se odpirajo redko, številni starejši lokali pa dobivajo drugačno namembnost. Nekdanje gostilne se spreminjajo v zasebne hiše, turistične nastanitve ali prostore za različne dogodke. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Obožujemo pomlad!

0: Z dobro energijo smo prišli do 7:30, ko lahko spet pogledamo temperature. Velenje 19 stopinj, Dramlje 16, Ravne na Koroškem 17 in Uršja Gora 15 stopinj. Danes pretežno jasno in najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, bodo pa jutranje temperature okoli 15, najvišje dnevne prav tako do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, na četrtek sončno, petek večinoma jasno in potem je tukaj že sončen, krasen vikend.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Predor Konovo v Velenju pa zaprt do jutri do 5:00 popoldan. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi kakšno oviro na cesti, zaprtje ali pa nesrečo. Tu smo, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nekaj bolj umirjenega, nežnega, romantičnega za vse tiste, ki imate še to priložnost, da ste v tem trenutku v toplih posteljah, se pretegujete, raztegujete in greste v nov dan. Alenka Godec, Stoj Marija.

0: oči. Irina Vrčkovnik in Happy Band Povabi me. Res je, ni treba čakati na jutrišnji dan, kar lahko naredimo že danes. 9 minut je čez pol osmo, vsem skupaj en krasen torkov dan. AMTK Velenje je minuli konec tedna uspešno organiziral že 41. tiki reli Velenje, ki je štel za državno prvenstvo in pokal Mitropa. Na reliju je sodelovalo 70 posadk iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije. Priprava in organizacija tekmovanja predstavlja velik zalogaj, a so ga marljivi organizatorji tudi letos zmogli. Koliko ljudi je pri izvedbi tekmovanja sodelovalo, je po reliju povedal direktor dirke Dani Blažinčič.
1: Včeraj in danes bom naštel 400 ljudi. Z vsemi varnostnimi službami, z vsemi reditelji, prijatelji, z gasilskimi službami, z medicinskimi službami, z policisti, na koncu koncu z vsemi našimi člani iz Velenjskega kluba, z vsemi člani iz Vilija, to je sosednji klub Ižavca, in pa z prijatelji iz Hrvaške, ki tudi eno hitrostno poizkušajo pokrivajo, glede na to, da mi smo z njimi na VRC, Hrvaška, oni tule k nam, v Velenje malo pridejo, pa to pomagamo oddelati. Tako da bom rekel, 400 ljudi je komplet v organizaciji oziroma v izvedbi. Samo organizacijski odbor je pa tam nas enih 10, 15, ki se potem povečuje, bolj gre datum proti koncu oziroma proti cilju štartu dirke, več ljudi vključeni.
2: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro vsem skupaj, 11 minut je do 8 ure in danes je v naši družbi Primorka, sicer še kar mlajše generacije, Anika Horvat, slovenska pevka zabavne glasbe. Velja za eno najuspešnejših slovenskih pevk na slovenskih festivalih. Preboj v karieri je pomenila zmaga na festivalu Melodije morja in sonca leta 1996 skladbo Lahko noč Piran, kasneje pa je dvakrat zmagala tudi na slovenski popevki. Zdaj slišimo eno lušno, ki vsi poznamo, Anika Horvat, Šuštarski most, 11 je do 8.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Predvidoma danes bo znana kazen za obtoženega napada na novomeščana Aleša Šutarja. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očita, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česa je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost.

0: toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Promet. Radio Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Policijska kontrola je v belem smer Šmarje pri Jelšah, nas opozarja Martina. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
3: Na komot.
6: Z vami je
3: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, dober dan. 6 minut je čez 8 uro. Danes je torek, ko pišemo 26. maja. Krasen dan se obeta do 33 stopinj Celzija. En fajn jutranji nasvet. Stopimo k oknu, dvignimo roke visoko nad glavo, globoko vdihnimo in se stegnimo, kot bi želeli doseči strop. In počutje je takoj lepše. Andreja, z vami vse tja do 10. ure in tule uro pa začenja Nina Pušar, tista legendarna, lepa, poljub na klopci.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki je konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev ter Šmarškim društvom upokojencev in tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz vse Slovenije, rokodelci pa so svoje izdelke predstavili javnosti na 13 stojnicah. Da je ta dejavnost pomembna, meni tudi Anica Drev, predsednica komisije pri Šaleški pokrajinski zvezi društev upokojencev.
3: Meni se zdi, da je ta dejavnost vedno pomembnejša zaradi tega, ker če ne bomo dediščine spoštovali, nimamo kaj upati na eno prijetno prihodnost. Kot koordinatorka moram reči, da sem zadovoljna z našimi društvenimi sekcijami za rokodelstvo, ki jih imamo 9 v Šaleški pokrajini. Imamo pa tudi potem te otroške sekcije zraven, ne? Jih vabimo na razne rokodelske delavnice in potem tudi na razstave.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik danes za malico, vampi po tržaško, sadje ali goveji trakci zelenjavo, polenta, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
6: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.

0: Rok Ferengža in Ljubi me, kako je to lepo, če imamo koga radi, če ga tudi ljubimo in to znamo povedati. 9 minut je do 8:30, dobro jutro. Ob jutrani dešeči kavici pa seveda še vedno branje aktualne številke tednika Naš čas, ne pozabimo Robert Gotar, svetovni rekorder. Kaj vse se je dogajalo na Visti, preberite v tedniku Naš čas. Nadpoprečna uporaba umetne inteligence, kako je s tem, pišemo na strani 4. Širitev piščančje farme v Šmartnem ob Paki, kemp Velenje pričakuje 10% rast obiskov in pa še priloga zdravje, narava in ekologija. Naši pridni novinarji, fotografi že pripravljajo aktualno svežo številko tednika Naš čas, ki izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Radio Velenje.

0: In servus na Radio Velenje, pol 9 ura, dobro jutro, kakšne so temperature? Prijetne, Velenje 21 stopinj, Celje 20, Dravograd 19 in Uršlja gora 16 stopinj. Danes pretežno jasno, s temperaturami do 33 stopinj, poiščimo kakšno senco in osvežitev. Jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krivne plohe in nevihte, bodo pa jutranje temperature okoli 15, najviše dnevne, do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, no v četrtek sončno, v petek pa večinoma jasno. Skratka, čaka nas tudi en krasen, sončen, topel vikend.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste, radar Berlingo je v Stopčah pri Grobenem pravi Darja in na koncu Laškega pri bivši skladišči smer Celje. Policijska kontrola je v belem smer Šmarje pri Jelšah. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Predor Konovo v Velenju pa je zaprt do jutri do 5. ure, promet povečan na mestnih upadnicah, tako da res previdno in počasi. Če opazite vi kontrolo za stoj, tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Lepo popevko smo poslušali Lado Leskovar in poslednji vlak na Radio Velenje. Zdaj, če ste ravno na poti, previdno, varno in počasi, najlepše pa je tudi kolesariti, sploh zdaj, ko je takšno lepo, pomladno, že skoraj poletno vreme, danes temperaturami do 33 stopinj. Da bomo lažje premagovali to vročino, pa imamo v Šaleški dolini pitnike, ki so res v teh dneh še kako dobrodošli. Namreč v Šaleški dolini tudi letos ponovno obratujo javni pitniki, prebivalcem in obiskovalcem omogočajo brezplačen dostop do sveže pitne vode na javnih mestih. Ti pitniki predstavljajo pomemben del zdravega in trajnostnega urbanega okolja, spodbujajo pitje vode iz pipe ter uporabo steklenic za večkratno uporabo. Lepa gesta in vse veste, v Šaleški dolini imamo Šaleški biser. Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico vampi potržaško, sadje ali goveji trakci zelenjavo, polenta, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
4: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure. Dobro jutro, dobar dan, krasen torkov dan. Mi pa zdaj preverimo, kaj je pisala zgodovina, ko pišemo 26. maja. Leta 1801 je v Velenju izbruhnil velik požar, ki je upepelil celoten trg skupaj s cerkvijo Svete Marije. O tem strašnem dogodku še dan danes priča plošča vzidana nad vhodna vrata Kajtnarjeve hiše v starem Velenju. Leta 1842 se je rodil prvi slovenski poklicni časnikar Anton Tomšič, leta 1887 pa se je v Svetem križu pri Trstu rodil slovenski slikar Albert Sirk, realist z izrazitim navdihom romantizma. Na današnji dan leta 1891 se je pri rodinah pri Žirovnici rodil tudi pripovednik in dramatik Janez Jalen, slovenskim bralcem še najbolj znan po trilogiji Bobri, ki je šla leta 1943. Leta 1985 je na 8. prvenstvu pihalnih orkestrov Slovenije Rudarska godba Velenje za svoj nastop prejela zlato medaljo. Pa še tale podatek, če se spomnimo, leta 1986 je Evropska unija sprejela zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Če pa vi danes praznujete ali pa samo slavite življenje, uživajmo skupaj.
2: Obožujemo pomlad!

0: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si
7: Promet. Radio Velenje.
8: Dobro jutro, dobar dan, na ceste radar. Berlingo je v Stopčah pri Grobelnem in na koncu Laškega pri bivši skladišči smer Celje, nas opozarja Maja. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Predor Konovo v Velenju zaprt do jutri do 5 ure popoldan. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite vi kakšen zastoj, kontrolo, nedelovanje semaforjev, pa povejte na nič 80-13. Nič dve.
7: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
7: Na komot.
10: Z vami je
7: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, dobar dan, 5 minut je čez 9. Glasba živahnim ritmom aktivira center za nagrevanje možganih. Če zraven še malce zaplešemo med kuhanjem kave, bomo s telesnim gibanjem pregnali jutranjo togost. Srečno in varno želimo na poti, kamorkoli že greste, sicer pa Andreja, sem vaša družba, vse tja do 10. ure. Nekje v 9:30 oziroma 9:30 pa se nam pridružite.

0: 9 in 12 minut je ura, družba, dobar dan. Mi smo pripravljeni na to, da pomagamo v ponedeljek, ko zastopamo že mesec junij, 1. junija bomo pisali. 15 do 7 se dobimo v Šoštanju, ko bomo barvani pisani za letovanje otrok. Se poznamo vse slovensko dobrodelno akcijo Dežela junakov. Cene Prevc z ekipo se bo ustavil na glavnem trgu, kjer ga bo pozdravil tudi župan občine Šoštan Boris Goličnik. Pridružili pa se mu bodo tudi otroci iz vrtca Šoštan in osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan. Če lahko pomagate, pomagajte tudi vi, kje se bodo ustavili v Velenju, pa izvemo že čez nekaj trenutkov.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na velenjskem mestnem stadionu je včeraj na nekdanji dan mladosti potekala tradicionalna že 18. otroška olimpijada, na kateri se je v različnih športnih disciplinah pomerilo več kot 3000 osnovnošolk in osnovnošolcev z velenjskih osnovnih šol. Velenjski župan Peter Dormol, ki je tudi nagovoril zbranem, je o spominu na nekdanji dan mladosti in včerajšnjem dogodku med drugim dejal.
3: Mislim, da so bili to res lepi časi, lepi spomini na naše otroštvo in zakaj ne bi seveda tudi našim otrokom v tako imenovanem dnevu mladosti pričarali neke te mladostniške razigranosti. Konec koncev je to športni dan za vse osnovne šole, ki poteka v naše mesto in vsako leto je seveda so posebni občutki, ko priješ na stadion, ko vidiš veliko število otrok in mislim, da je prav, da seveda podpiramo in negujemo to tradicijo. Marsikateri otrok veliko raje sedi doma za računalnik ali pa za telefon, kot pa da se giblja. In ja, če kje imamo možnost, potem seveda imamo tudi v okviru izobraževanja, pa tudi kot starši odgovornost za to, da seveda mladim pričaramo športne aktivnosti, da jih približamo in da jih poskušamo motivirati, da se športom čim bolj ukvarjajo.
2: Otroška olimpijada že vrsto let povezuje mlade skozi šport, gibanje in druženje ter spodbuja zdrav življenjski slog, sodelovanje in fair play.
0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Male roke, voda na Radio Velenje. 9 minut je do 9:30. Tudi Velenje bo v ponedeljek 1. junija gostilo eno izmed postojank 6. etape vse slovenske dobrodelne akcije Dežela junakov. Ekipa s Tenetom Prevcem bo na Titov trg prispela nekje ob 7:35, ko bodo pripravili kratek sprem s spremljevalnim programom. Ekipo bo pozdravil tudi župan mestne občine Velenje Peter Dermol, ki bo v sklopu dobrodelne akcije izročil ček mestne občine Velenje v višini 3000 evrov. Vabljeni tudi vi.
1: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Velenju imamo 23 stopinj, v Žalcu jih je 21, Slovenj Gradcu 22 in na Uršli gori 11 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo okoli 15, čez dan do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek bo sončno, v petek pa večinoma jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Predor Konovo v Velenju je zaprt do jutri do 17. ure, pa srečno in varno na vaši poti.
1: Skupaj tudi na poti.

Ja, po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. Vse do jutri popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 33 stopinj Celzija. Zdajšnje temperature so tako vsaj 5 stopinj nad povprečjem, nadpovprečno toplo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v juniju. Tako da, če imate radi lepo, toplo, sončno in vroče poletje, ga imate zdaj na dlani tudi v Velenju.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je v Friburgu premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Slovenci so si tako prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Poleg Italije je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo priprave na Ligo narodov nadaljevala v Ljubljani, potem ko je prve 3 tedne opravila v Kranjski Gori. Odbojkarice tako čaka prvi turnir Evropske lige že 1. junijski konec tedna. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba, je bil 9 let predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije, ki je bila svetovni prvak leta 1986.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Na Ljubljem podpisali 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje

0: ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Promet. Na Radiu Velenje.
5: Predor Konovo v Velenju je zaprt do jutri do 17. ure, pa srečno in varno na vaši poti.
4: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ. Samo DM Velenka.

0: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o počitniškem delu za mlade v mestni občini Velenje, o tem, da Velenje ostaja prostovoljstvu prijazno mesto, o dejavnosti društva upokojencev Šoštan in o napovedi kandidature Marka Tuka za župana občine Šmartno-Opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje bo tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodaten zaslužek in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Tudi v letošnjem letu bomo seveda nadaljevali z projektom Čisto moje Velenje, kot smo pred časom že obveščali, smo podobno zgodbo naredili tudi za starejše osebe. Ravno zaradi tega, ker se je pri mlajših, bom rekel, torej pri naših otrocih, tudi počitniško delo zelo dobro pokazalo, da si mladi želijo, bom rekel, vključevanja v ta projekt in da tudi lahko seveda v okviru počitniškega dela pridobijo neka splošna znanja, predvsem pa odgovornost, delovne navade in seveda podobne vrednote. Tako da vabljeni seveda vsi mladi, da se prijavijo preko spletne aplikacije na sam projekt in kot rečeno lahko celo nekaj zaslužijo zraven, pa veliko dobrega in koristnega naredijo tudi za naše mesto.
1: Počitniško delo bo potekalo v 9 terminih med koncem junija in koncem avgusta. Dijaki bodo opravljali različna dela povezana z urejanjem javnih površin in skrbjo za urejeno podobo mesta. Posameznik bo lahko opravil največ 35 ur oziroma 5 delovnih dni, urna postavka pa bo znašala 9,30 evra bruto. Za izvedbo projekta so v mestni občini Velenje zagotovili 65.000 evrov za materialne in druge stroške ter za stroške dela dijakov. Za delo se morajo dijaki prijaviti preko spletne aplikacije, ki je dostopna na povezavi objavljeni na spletni strani mestne občine Velenje. Poleg skrbi za čisto in urejeno mesto so temeljni cilji projekta tudi spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljstev, finančna pomoč mladim in njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega okolja ter spoštljiv odnos do urbane opreme in infrastrukture.
3: Šaleška danes.
1: Mestna občina Velenje je tudi letos prejela naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le vrednota na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja. Podelitev je potekala 19. maja v Senožečah, priznanje pa je prevzel direktor uprave mestne občine Velenje Žiga Omladič. Kaj pomeni takšno priznanje za občino, pa več velenjski župan Peter Dormol.
2: Mislim, da je to dokaz, da v našem mestu seveda res imamo veliko število posameznikov, prostovoljk in prostovoljcev, kot seveda tudi različnih društev, ki na prostovoljni način s prostovoljnim prispevkom seveda skrbijo za razvoj našega mesta. Prostovoljci so, kar je izjemno pomembno, res prisotni na skoraj da vseh področji, pa lahko govorimo od turizma, kulture, športa, zdravstva in tako naprej. Skratka, vse posod imamo ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, pa tudi, bom rekel, pomagati razvijati samo mesto in mislim, da je prav, da se tega zavedamo, kakšne mesto živimo in da na takšen način seveda oziroma na tem mestu tudi vse ob takšnih priložnostih zahvalimo vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so oblikujejo to zgodbo našega mesta.
1: V mestni občini Velenje že vrsto let podpirajo programe in organizacije, ki povezujejo ljudi, pomagajo ranljivejšim skupinam ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in aktivno vključevanje občanov. Vsako leto se prostovoljcem tudi primerno zahvalijo, še pravi Peter Dormol.
2: Kot vsako leto bomo tudi letos naredili sprejem za prostovoljke in prostovoljce in res je to en poseben dogodek, ki zaznamuje tudi posamezno leto, pa tudi občinski praznik in mislim, da tudi na takšen način pokažemo v občinski upravi in tudi sam kot župan seveda kako zelo spoštujem in cenim prispevek prostovoljcev.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dejavnostih in načrtih Društva upokojencev Šoštan in o napovedi kandidature Marka Tuka za župana občine Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Društvo upokojencev Šoštanj je minulo soboto na Trgu Svobode v Šoštanju organiziralo že deveti festival petja, glasbe in plesa na prostem, ki tradicionalno poteka v okviru dnevov ljubiteljske kulture. Dogodek je povezal različne generacije od vrčevskih otrok do starejših pevcev. Z izvedbo dogodka je bil zadovoljen tudi predsednik Društva upokojencev Andrej Volk, ki je to funkcijo prevzel pred kratkim. O dejavnosti in načrtih društva v prihodnje je povedal.
2: Zdaj, jaz sem vse skupaj zdaj marca prevzel, kot vse kaže, je bilo nazaj to, so bila vsa ta leta za nazaj zelo aktivna, tako da bo ta nivo kar težko ohranjati, ampak jaz upam, da skupnimi močmi bomo vsekakor to uspeli. Plan je zastavljen, do sedaj je bilo vse uresničeno, jaz mislim, da bo tudi naprej in samo želim si, da bi pač to naše tisoččlansko društvo delalo s takim Milanom še naprej, kot je do zdaj.
3: A so najbolj športne aktivnosti tiste, ki zanimajo upokojence?
2: Pa lahko rečem, da smo na vseh področjih aktivni. No. Na področju športa smo zelo aktivni, celo tako daleč je že, da imamo dve ekipe, ki gredo letos na državno prvenstvo, kar ni mala stvar za neki mali Šoštanj. Kultura dela, bom rekel, zelo dobro, močno dela. Rekreacija je tudi, tako da jaz mislim, da lahko rečem na vseh področjih, da smo dokaj aktivni.
1: Šaleška danes. Minuli konec tedna je občinska organizacija stranke SD Šmart na Opaki pripravila tradicionalno srečanje svojih članov in simpatizerjev ter na njem predstavila svojega kandidata za župana občine Šmart na Opaki na jesenskih lokalnih volitvah. To je Marko Tuk, 45-letni magister ekonomije, zaposlen v podjetju Data Lab tehnologije v Ljubljani. Živi v vaški skupnosti Gavce Veliki vrh. O tem, zakaj tako zgodnja predstavitev in zakaj se bo zavzemal, je Tuk povedal v kratkem pogovoru s Tatjano Podgoršek.
4: Odločili smo se, da gremo resno v kampanjo in da se ne bomo skrivali, in ker sem nepoznan, smo se odločili, da gremo takoj. Sicer je res, da sem že 4 leta v vaški skupnosti, predsednik vaške skupnosti Gavce Veliki vrh, vendar me poznajo samo v tem okolju, ostalih okoljih pa ne.
5: Zakaj se boste zauzemali? Kakšne bodo vaše prednosti?
4: Smatramo, da občina ne izkorišča vseh potencialov. Priložnosti vidimo predvsem sedaj v tretji razvojni osi, ki prihaja, in pa v skladu države za preoblikovanje premogovnih regij in da naredimo nek napredek v občini.
5: Priložnosti vidite tudi na področju turizma in kmetijstva?
4: Tako. V turizmu predvsem vidimo, da imamo že vse temelje položene in bi mogli ustvariti sam neko celovito zgodbo, da bi privabili čim več ljudi. V kmetijstvu pa tudi vidimo, da bomo delali predvsem na sobivanju med kmeti in pa ostalimi občani.
5: Dejali ste, da ne obljubljate čudežo. Kaj pa obljubljate?
4: Obljubljam trdo delo in zavzemanje, da bomo občino spravili en korak naprej. Zato tudi zdaj sestavljamo širši nabor kandidatov za občinski svet, ki ni nujno, da so člani naše stranke, ampak da so pripravljeni trdno delati za občino.
1: Šaleška danes. Za konec pa še tole. Danes in jutri, predvidoma od 8 do 18 ure, zaradi asfaltiranja velja popolna zapora ceste od Cep Trbul, cesta v Zgornji Šalek, nasproti črpalke Mola na selu v Velenju. Danes in jutri pa je predvidena tudi zapora predora Konovo zaradi izvedbe naknadno zahtevane višinske kontrole prometa. Vse uporabnike prijazno prosijo za razumevanje. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo mestna občina Velenje tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodaten zaslužek in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Povedali smo tudi, da je mestna občina Velenje tudi letos prejela naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le črka na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja. Spregovorili smo tudi o dejavnosti in načrtih Društva upokojencev Šoštan, ki je minulo soboto v Šoštanju pripravilo že 9. festival petja, glasbe in plesa na prostem. Povedali pa smo tudi, da je svojo kandidaturo za župana občine Šmartno ob Paki na jesenskih volitvah napovedal Marko Tuk, član stranke SD. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Radio Velenje.
7: Ker smo radi na kamot.
8: Na kamot.
7: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Celjska občina podpisala pogodbo za nadaljne projektiranje potniškega centra. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno

0: je za kompleks, ki bo območje ob železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilček in Petelini.
9: Od

0: Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dober dan želimo vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Iz cest pa trenutno dobre novice, saj na naših cestah ni posebnosti, vse poteka tekoče in kot mora. Če imate slučajno drugačne informacije, ste z njimi dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
2: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
1: Ja, dober dan, dragi poslušalci in poslušalke, na tale 26. maj. 146. dan v letu je današnji torek. Edina dobra stvar pri torku je, da ni več ponedeljek. In torek to dobro ve. No, ni važno, kateri dan v tednu pišemo, koliko je ura, ali je vroče ali hladno. Radio Velenje je tukaj vedno z zanimivimi temami, super glasbo, najboljšo družbo. Najprej preverimo kulturne odre na današnji torek, potem pa se gremo družiti z mladimi v mladinskem odklopu. Kaj so tokrat pripravili, slišimo že zelo kmalo. Najprej pa Jan Plestenjak in Mirano Rudan v skladbi A si, a nisi. No, mi zagotovo smo, kaj pravite. Kaj točno? Pa vsak po svoje. Dobar dan.

0: Kultura vabi.
1: Torkovo popoldne bo namenjeno ustvarjalnosti, otroškemu raziskovanju in literaturi. Preverimo. V Vili Rožle bo med 17. in 18. uro potekala Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše z naslovom Držimo sonce v roki. Ob svetovnem dnevu sonca bodo otroci skozi ustvarjanje in igro raziskovali pomen sonca ter izdelovali svoje sončne motive. V Slovengradcu pa Center za družine Koroška vabi na ustvarjalnice za otroke, ki med 17. in 19. uro potekajo na glavnem trgu 29. Otroci skozi igro in ustvarjanje raziskujejo različne materiale, razvijajo domišljijo ter ustvarjalne spretnosti. V knjižnici Velenje pa je še vedno na ogled razstava posvečena Dragu Jančarju. Razstava predstavlja del njegovega življenja in bogat literarni opus.
0: Kultura vabi.
2: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Perdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Mladinski odklop.
5: Mladinski odklop.
4: Mladinski odklop.
6: Zdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Karin in danes govorim o temi, ki je mnogim mladim zelo blizu. Nočnem življenju mladih. O večerih, ko se po šoli, faksu ali službi, mesto šele zares prebudi. O koncertih, festivalih, klubih, druženih na ulicah, v parkih, na terasah in o tistem posebnem občutku, ko veš, da je petek zvečer in je pred tabo še cela noč. Nočno življenje je za marsikoga prostor svobode. Prostor, kjer si lahko malo bolj sproščen, glasen in spontan. Kjer se srečaš s prijatelji, spoznaš nove ljudi ali pa samo za nekaj ur odklopiš svoj vsakdan. Za nekatere je to ples do jutra, za druge koncert, za tretje samo sedenje na klopci s prijatelji ob 11. zvečer in pogovor o življenju. Ampak nočno življenje ni samo zabava. Pogosto pove veliko tudi o generaciji. Kaj mladi potrebujemo, kam gremo, kako se povezujemo in kako preživljamo prosti čas. Za začetek si lahko privoščimo prvi glasbeni oddih, po njem pa se bomo pogovarjali, kaj mladim pomeni nočni izhod.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Karin in danes govorim o nočnem življenju mladih. Ko rečemo, gremo ven, to lahko pomeni ogromno različnih stvari. Nekateri si predstavljajo glasen klub, poln ljudi, glasbo in luči. Drugi imajo raje koncerte ali lokal z dobro glasbo. Spet tretji si pod gremo ven predstavljajo samo večerni sprehod po mestu, sladoled ali sedenje nekje zunaj ob poznih urah. In ravno to je zanimivo. Nočno življenje nima samo ene oblike. Mlade pogosto vleče ven občutek spontanosti. Nikoli čisto ne veš, kam te bo večer odpeljal. Mogoče greš samo na pijačo in končaš ob 3 zjutraj na drugem koncu mesta z ljudmi, ki jih prej sploh še nisi poznal. Velik del nočnega življenja pa je tudi občutek pripadnosti, da si nekje med svojimi in da si del trenutka. Ni nujno vrhunec večera, koncert ali klub. Včasih je pot do doma ob 2 zjutraj, pogovor pred lokalom, skupen smeh na poti do Meka ali pa tisti trenutek, ko vsi sedite nekje zunaj in se nikomor še ne mudi domov. Nočni izhodi imajo nekako pač posebno energijo. Mesto po noči deluje drugače. Ulice so drugačne, pogovori so drugačni, ljudje so drugačni. Po noči ljudje pogosto povedo več kot po dnevi. Takrat nastanejo najbolj spontane zgodbe, najbolj iskreni pogovori in pogosto tudi najbolj smešni spomini. Veliko mladih pove, da se ravno po noči najbolj sprostijo. Brez urnikov, brez obveznosti, brez občutka, da morajo nekam hiteti. Tudi način, kako mladi hodimo ven, se spreminja. Nekateri imajo radi klube, drugi vedno manj. Vedno več mladih išče bolj sproščene večere, kot so kakšni open air dogodki, festivali, kakšni manjši, bolj privatni koncerti, rooftop druženja, večerne sprehode po mestu ali samo druženje pri komu doma. Mogoče je manj pomembno, kam greš, bolj je pomembno, s kom. Ker lahko najboljši večer nastane tudi brez plana, brez vstopnic in brez posebnega razloga. Dovolj je prava družba. Sedaj pa si lahko privoščimo še drugi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Še vedno se skupaj poslušamo na Mladinskem odklopu in z vami sem Karin. Danes pa govorim o nočnem življenju mladih. Prijatelje sem še vprašala, če se jim zdi, da mladi danes iščemo drugačno nočno življenje kot generacije prej in kaj nam danes pri večernih izhodih največ pomeni.
3: Torej, meni nočno življenje pomeni predvsem nekakšen odklop od vsak dana. En dan mi bo pasalo iti na večerni sprehod, medtem ko drugič na zabavo. Se mi pa zdi, da je danes precej podobno kot pri starejših generacijah, torej na koncu je najbolj pomembno, s kom si in da si v dobri družbi.
4: Ja, meni osebno nočno življenje ne pomeni nekaj veliko, ker pač nisem lih, da bi ful hodil ven zvečer. Krat se družim s prijatelji pa vse to, ampak ne pa, da bi mogel za vsak vikend iti ven, pa ne vem kaj še vse. Imam veliko raz, če se ne vem, zvečer dol usedemo, pa se kaj pomembno nočne ure, ko pa da bi mogel iti v nek klub ali pa karkoli. Ja, se mi zdi, da kar imamo zdaj naša generacija gleda na to veliko drugače, ko je pa prejšnje. Nismo več toliko dolgo v zemi, ni več tizga. Vse jaz menim tek, da ni več tizga, da bi se bilo do 5-6 zjutraj pa šlo pa direkt v šolo ali pa na faks. Nekateri, a ne, večina pa ne. Da imamo neke druge prvine, ko so nam bolj pomembne kot to.
2: Za konec pa lahko rečem, nočno življenje mladih ni samo glasba, klub ali petek zvečer. Je tudi druženje, je pobeg od vsak dana, je prostor za spontane trenutke, za smeh, za nova spoznanstva, za zgodbe, ki jih naslednji dan pripovedujemo prijateljem. In mogoče je ravno to zato tako posebno, ker nikoli ne veš točno, kako se bo večer začel in kako se bo končal. Hvala, ker ste bili danes z mano. Poslušamo se vsak torek ob 11.20 in četrtek ob 18.20 na Radio Velenje. Se poslušamo.

0: Radio Velenje.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer iščemo odgovore na vprašanja s pomočjo umetne inteligence. Nazarje so bile pretekli teden ena izmed ključnih postojank mednarodne podjetniške ekskurzije v sklopu 14. letnega srečanja skupnosti 500 podjetnic. Število podjetnic, ki so združene v skupnosti, je resnično veliko in lahko smo veseli ter ponosni, da se ženske odločajo in blestijo v podjetniških vodah. Pogosto se omenja, da so ženske kot vodje milejše, nežnejše in imajo boljši pristop pri pomirjanju razburjenih sodelavcev. Umetno inteligenco smo zato vprašali, ali so ženske na vodilnih položajih v podjetništvu uspešnejše od moških in kaj so njihove glavne prednosti. Umetna inteligenca odgovarja.
4: Vprašanje, ali so ženske v poslovnem svetu in na vodilnih položajih uspešnejše od moških, nima enostavnega odgovora. Saj uspešnost ni odvisna samo od spola, temveč predvsem od osebnosti, znanja, izkušenj, organizacijske kulture in okoliščin, v katerih posameznik deluje. Kljub temu številne raziskave kažejo, da imajo podjetja z več ženskami na vodilnih položajih pogosto boljše poslovne rezultate, večjo stabilnost in boljše odnose med zaposlenimi. To ne pomeni, da so ženske nujno boljše voditeljice od moških, ampak da v vodenje pogosto prinašajo določene lastnosti, ki so v sodobnem poslovnem svetu zelo pomembne. Ena največjih prednosti žensk pri vodenju podjetij je sposobnost empatije in razumevanja ljudi. Ženske pogosto bolj poslušajo sodelavce, znajo ustvariti občutek povezanosti ter spodbujajo sodelovanje v timu. Zaradi tega so odnosi med zaposlenimi pogosto boljši, delovno okolje pa bolj pozitivno in motivacijsko. Tak način vodenja povečuje zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšuje konflikte. Poleg tega so ženske pogosto zelo dobre pri komunikaciji in organizaciji dela. Pri odločanju večkrat upoštevajo različna mnenja in skušajo poiskati dolgoročne rešitve, ne le hitrih rezultatov. To lahko pripomore k večji stabilnosti podjetja in bolj premišljenim poslovnim odločitvam. Raziskave prav tako kažejo, da ženske voditeljice pogosto bolje obvladujejo krizne situacije, saj delujejo mirno, premišljeno in odgovorno. Pomembna prednost žensk je tudi večjo pravilnost oziroma sposobnost usklajevanja več nalog hkrati. Zaradi tega pogosto uspešno vodijo ekipe, načrtujejo projekte in hkrati skrbijo za dobre medosebne odnose. Veliko žensk je pri delu tudi zelo vztrajnih, saj so morale skozi zgodovino pogosto vložiti več truda, da so dosegle vodilne položaje. Po drugi strani pa imajo tudi moški številne kakovosti, ki so pomembne za uspešno vodenje. Naprimer odločnost, samozavest in pripravljenost za sprejemanje hitrih odločitev. Najuspešnejša podjetja danes zato pogosto temelijo na sodelovanju obeh spolov, saj raznolikost prinaša širši pogled na probleme in boljše rešitve. Na koncu lahko rečemo, da ženske niso nujno uspešnejše od moških, vendar imajo številne lastnosti, ki so v sodobnem poslovnem svetu zelo cenjene. Njihova sposobnost sodelovanja, empatije, dobre komunikacije in premišljenega odločanja pomembno prispeva k uspešnemu vodenju podjetij. Najpomembneje pa je, da vodilni položaj zasede sposobna, odgovorna in poštena oseba, ne glede na spol.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Slišimo se zopet prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 meseca zapora. Na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Samire Šilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta

0: referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo pozdravljamo vse, ki ste na poti. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Lučica pri vcepu za Grajsko vas zaradi prometne nesreče. Ostalih posebnosti ni, promet poteka dokaj tekoče, ko na svoji poti karkoli opazite, oviro nesrečo, kakšen radar, se priporočamo za klic na naš prometni telefon 080 13 02. Varno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na komot.
9: Z vami je
1: Jana Titan.
7: Ki želim dober dan, dragi naši, na Radio Velenje. Sredi majskega torka smo, 6 minut čez 12. No, letošnji maj se je odločil, da preskoči pred igro in nas vrže direktno v poletno savno. Zato ne pozabite na senco, veliko tekočine in seveda dobro družbo. Slednjo nudimo mi, Radio Velenje, seveda tudi v tej uri našega druženja, ko nas čakajo kulturni razgledi. Kam bomo pogled vrgli danes? Na eno dobro novo knjigo novinarja Urbana Klančnika. Da ne povem preveč, vabim v družbo tudi v nadaljevanju. Kingstoni prihaja v našo družbo v tem trenutku. Čisten Mejhen Radio.
10: Ali slišiš

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

Grupa Vigor, Diana. Na Radio Velenje 12:26 je ura, čakajo nas kulturni razgledi v nadaljevanju. Danes bomo govorili o knjigi, ki odpira težke, a zelo aktualne teme današnjega sveta. Pisatelj, novinar in nekdani urednik Urban Klančnik Korošec je izdal svoj novi roman Kam si odšel moj svet, v katerem skozi intimno zgodbo razmišlja o vojni, strahu, človečnosti in odnosu do drugačnih. O literaturi svetu, ki se še vedno ni naučil živeti brez nasilja, ter o moči zgodb, ki človeka ustavijo in prisilijo k razmisleku. Vse to v nadaljevanju kulturnih razgledov, kot pojejo Resnik in Erosi v skladbi Moja dolina.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v Kulturnih razgledih. Tokrat vas vabimo v svet literature, razmisleka in zgodb, ki človeka ne pustijo ravnodušnega. Pisatelj, novinar in nekdanji urednik Urban Klančnik je izdal svojo novo, že 8. knjigo Kam si odšel moj svet, v kateri skozi oči 5-letne deklice odpira teme vojne, strahu, izgube in človečnosti. Klančnik, ki ga mnogi poznajo tudi kot velikega ljubitelja glasbe in dolgoletnega ustvarjalca različnih medijev, pravi, da ga pri pisanju najbolj zanima človek, predvsem takrat, ko odpadajo vse maske. Njegov novi roman ni klasična vojna zgodba, ampak intimna pripoved v svetu, v katerem ljudje prehitro pozabljamo, da se za številkami in novicami skrivajo resnične usode in ljudje. Avtor poudarja, da bi morale vojne ostati samo še del zgodovinskih knjig, a žal svet še vedno ni tam. Prav zato se mu zdi pomembno, da literatura odpira težka vprašanja in človeka za trenutek ustavi. Kot pravi sam, če knjiga v človeku nekaj premakne, potem je naredila svoje. Morda pa je prav literatura tista, ki nam še vedno pomaga razumeti drugega človeka. Tudi takrat, ko svet okoli nas postaja vse glasnejši, hitrejši in bolj razdeljen.
0: Kulturni razgledi.

0: pa preverimo še vreme in ceste. Danes topel, že skoraj vroč torek in vroče in jasno bo ostalo tudi v nadaljevanju dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa vse do 33 stopinj. Trenutno namerimo takole: Velenje, Nazarje, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, vse posod 28, 28 tudi v Slovengradcu. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Na naših cestah trenutno ni posebnosti. Če imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili nesrečo oviro policiste, se priporočamo za klic na 080 13 02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco, potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aleksander Novak, je ob tebi dosti sonca, no mi priznamo, mi imamo dosti sonca, kaj ne?
1: Zdaj živim, zdaj sem tu.
0: Ja, kljub vročini čas teče, senca in klima pa spet postajata najboljša prijatelja vseh nas. Bližamo se 13. ko nas čaka informativna oddaja, ki jo je tudi tokrat za nas pripravil Mitja Čretnik. Preverimo, o čem bo tekla beseda. Odobrena so sredstva za projekt Digitalna platforma Pametno Velenje Mobilnost, ki bo povezovala izposojo koles, avtobusni prevoz, lokalc, prevoz kamerat in parkiranje. Koliko sredstev bo zahteval ta projekt, slišimo v nadaljevanju, pa tudi o tem, da bo mestna občina Velenje mladim tudi letos omogočila počitniško delo. O tem bo v izjavi več povedal župan Peter Dermol. Točno ob 13. torej v informativni oddaji v središču naše regije slišimo vse to in še več. Zato vabljeni, da ostanemo skupaj.

0: U središču naše regije.
1: Evropska sredstva za digitalno upravljanje mobilnosti v Velenju. Tudi letos počitniško delo za mlade. Društvo upokojencev Šošten aktivno na več področjih. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sredstva Evropske kohezijske politike za projekt Digitalna platforma Pametno Velenje Mobilnost, s katerim bodo v Velenju povezali različne storitve.

0: prevoz lokalc, prevoz na klic, kamerat in parkiranje. Cilj projekta, ki so ga v občini pripravili v okviru izvajanja mehanizma celostne teritorialne naložbe, je omogočiti pametno, trajnostno in podatkovno podprto upravljanje prometa v mestu in okolici. Za projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj nad 1,56 milijona evrov. Mestna občina Velenje bo tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodaten zaslužek in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Velenjski župan Peter Drmol.
1: Tudi v letošnjem letu bomo seveda nadaljevali z projektom Čisto moje Velenje, kot smo pred časom že obveščali, smo podobno zgodbo naredili tudi za starejše osebe. Ravno zaradi tega, ker se je pri mlajših, bom rekel, torej pri naših otrocih, kot počitniško delo zelo dobro pokazalo, da si mladi želijo, bom rekel, vključevanja v ta projekt in da tudi lahko seveda v okviru počitniškega dela pridobijo neka splošna znanja, predvsem pa odgovornost, delovne navade in seveda podobne vrednote. Tako da vabljeni seveda vsi mladi, da se prijavijo preko spletne aplikacije na sam projekt in kot rečeno lahko celo nekaj zaslužijo zraven, pa veliko dobrega in koristnega naredijo tudi za naše mesto.
0: Počitniško delo bo potekalo v 9 terminih med koncem junija in koncem avgusta. Dijaki bodo opravljali različna dela povezana z urejanjem javnih površin in skrbjo za urejeno podobo mesta. Posameznik bo lahko opravil največ 35 ur oziroma 5 delovnih dni, urna postavka pa bo znašala 9,30 evra bruto. Za izvedbo projekta so v mestni občini Velenje zagotovili 65 tisoč evrov. Za delo se morajo dijaki prijaviti preko spletne aplikacije, ki je dostopna na povezavi objavljeni na spletni strani mestne občine Velenje. Počitniško delo organizira tudi občina Šoštanj, kjer nameravajo v delo vključiti 80 mladih. Vloge sprejemajo do 4. junija. Društvo upokojencev Šoštanj je minulo soboto na Trgu Svobode v Šoštanju organiziralo že 9. festival petja, glasbe in plesa na prostem, ki je povezal različne generacije od vrčevskih otrok do starejših pevcev. Z izvedbo dogodka je bil zadovoljen tudi predsednik Društva upokojencev Šoštanj Andrej Volk, ki je to funkcijo prevzel pred kratkim.
2: Jaz sem vse skupaj zdaj marca prevzel, kot vse kaže, je bilo nazaj to, so bila vsa ta leta za nazaj zelo aktivna. Tako da bo ta nivo kar težko ohranjati, ampak jaz upam, da skupnimi močmi bomo vsekakor to uspeli. Plan je zastavljen, do sedaj je bilo vse uresničeno, jaz mislim, da bo tudi naprej. In samo želim si, da bi pač to naše tisoččlansko društvo delalo s takim Milanom še naprej, kot je do zdaj.
0: Društvo je aktivno na vseh področjih, tako na področju športa in rekreacije kot kulture. Dve njihovi športni ekipi sta se uvrstili tudi na državno prvenstvo, kar za Šoštanj ni mala stvar, je še poudaril Volk. Minuli konec tedna je občinska organizacija stranke SD Šmartno ob Paki pripravila tradicionalno srečanje svojih članov in simpatizerjev ter na njem predstavila svojega kandidata za župana občine Šmartno ob Paki na jesenskih lokalnih volitvah. To je Marko Tuk, 45-letni magister ekonomije, zaposlen v podjetju Data Lab tehnologije v Ljubljani. Živi v vaški skupnosti Gavce Veliki Vrh. O tem, zakaj tako zgodnja predstavitev in zakaj se bo zauzemal, je Tuk dejal.
3: Odločili smo se, da gremo resno v kampanjo in da se ne bomo skrivali. In ker sem nepoznan, smo se odločili, da gremo takoj. Sicer je res, da sem že 4 leta v vaški skupnosti, predsednik vaške skupnosti Gavci Veliki Vrh, vendar me poznajo samo v tem okolju, v ostalih okoljih pa ne. Obljubljam trdo delo in zavzemanje, da bomo občino spravili en korak naprej. Zato tudi zdaj sestavljamo širši nabor kandidatov za občinski svet, ki ni nujno, da so člani naše stranke, ampak da so pripravljeni trdno delati za občino.
0: Za konec pa še tole obvestilo. Danes in jutri predvidoma od 8 do 18 ure zaradi asfaltiranja velja popolna zapora ceste od Cep Trbul, cesta v Zgornji Šalek, nasproti črpalke Mola na selu v Velenju. Danes in jutri pa je predvidena tudi zapora predora Konovo zaradi izvedbe naknadno zahtevane višinske kontrole prometa. Vse uporabljajo.

0: Uporabnike teh cest prijazno prosijo za razumevanje.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Promet izmenično enosmerno poteka na cesti Šentrupert-Ločica pri vcepu za Grajsko vas zaradi prometne nesreče. V tem trenutku tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas, da ne bo nepotrebnega hitenja. Če na svoji poti karkoli opazite, žival na cesti, kak nedelujoč semafor, policiste z radarjem ali brez, ste s klicem dobrodošli. Na nič 80-13. Nič dve. Varno do cilja želimo.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
5: Na komot.
9: Z vami je
5: Jana Titan.
7: Tako je in en lep dober dan želim, dragi naši poslušalci in poslušalke na Radio Velenje. 10 minut čez 13 je ura. Stopili smo v zadnjo uro našega dopoldanskega druženja. Zunaj kurimo na 30 stopinjah in ob tako vročih dnevih več ne iščemo ljubezni, ampak samo senco in hladno pijačo. Ampak ne pozabite, da kava in sladoled žal ne štejejo pod uradno hidracijo, pašajo pa vseeno, zato ko boste lahko si kar privoščite. V tej uri si bomo privoščili tudi oddajo Moj zdravnik, kjer bo govora o dnevu medicinskih sester, ki smo ga nedolgo nazaj obeležili. Seveda pa vmes prej potem veliko dobre glasbe. Začenjamo z Slavkom Ivančičem Črto. Prijeten dan še naprej.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Radio Velenje.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki smo ga obeležili v maju, so medicinske sestre in zdravstveni tehniki znova upozorili na pomankanje kadra ter vse večje delovne obremenitve. Poudarjajo, da so za stabilen in kakovosten zdravstveni sistem nujni sistemski ukrepi ter boljše delovne razmere. Pogovarjali smo se z eno, ki nam je povedala marsikaj zanimivega. V nadaljevanju se nam tudi pridruži.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji smo na pogovor povabili Aljo Abramovič, vodjo enote za področje zdravstvene nege v Zdravstvenem domu Velenje, ki izpostavlja pomen zdravja, podpore zaposlenim in krepitve kadrov za prihodnost zdravstvene nege. Kako zahtevno pa je sploh njihovo delo, torej delo medicinske sestre?
2: Ljudje si pogosto bolj kot sam pregled zapomnijo občutek, kako so bili sprejeti. In všeč mi je občutek, da lahko človeku polepšaš dan, tudi ko pride v ambulanto prestrašen, utrujen ali malo našpičen. Včasih največ narediš s prijaznostjo, mirnim pristopom ali pa s tem, da človeka res poslušaš. Najtežji del pa je seveda ostati miren in profesionalen tudi takrat, ko ni tvoj dan, ko si sam utrujen ali ko se soočaš z jezo, slabo voljo ali pa napetostjo pacientov okoli sebe. Torej, zdravstvo je hiter tempo in medicinske sestre smo pogosto tiste, ki absorbiramo ogromno stresa, a moramo kljub temu vsakemu pacientu dati občutek, da je pomemben.
3: Česa ljudje izven zdravstvenega sistema ne razumemo o vašem delu?
2: Včasih se ne razume, da delo medicinske sestre ni rutina. Vsak dan je drugačen in pogosto nepredvidljiv. Ljudje ne vidijo vsega, kar se dogaja v ozadju, torej vsega usklajevanja, odgovornosti, odločitev, pritiskov in tudi tistega čustvenega bremena. Včasih se ne vidi, koliko stvari naredimo hkrati in pa predvsem se včasih ne razume, da medicinska sestra ni podpora zdravniku, ampak samostojen in zelo ključen strokovni profil.
3: Se je vaš pogled na poklic od začetka kariere do danes kaj spremenil?
2: Ja, zelo. Na začetku kariere misliš, da je znanje največ in da te šola pripravi na vse, potem pa skozi leta ugotoviš, da so enako pomembni odnos do ljudi, komunikacija, mirnost pod pritiskom in predvsem izkušnje. Veliko stvari te nauči praksa, torej kako pristopiti do človeka, kako ga pomiriti, kako prepoznati, da nekaj ni v redu, še preden on sploh to pove. Torej danes se zavedam, da dobra medicinska sestra ni samo strokovno podkovana, ampak predvsem zna človeka začutiti, ga poslušati in ga obravnavati kot človeka.
3: Bi še enkrat šli po isti poti, bi izbrali isti poklic?
2: Bi, čeprav poklic ni lahek in tudi ni dovolj cenjen. Verjetno bi se vsaka kolegica z menoj strinjala, da so plače glede na odgovornost, tempo in obremenitve prenizke, ampak kljub temu bi še enkrat izbrala isto pot. Seveda pridejo dnevi, ko imaš vsega dovolj, mislim, da to pozna vsak v našem poklicu, ampak potem pride nov dan, nov pacient, kakšna lepa beseda ali občutek, da si nekomu res pomagal in to te potem zopet spomni, zakaj imaš to delo rad.
3: Zakaj je po vašem mnenju danes težko dobiti, tudi zadržati dober kader v zdravstveni negi?
2: Ker to mogoče ni več samo vprašanje poklica, ampak predvsem način vodenja in organizacije dela. Torej, zaposleni danes ne ostanejo v sistemu samo zaradi strokovnosti ali pripadnosti, ampak zaradi občutka, da so dobro vodeni, slišani in da ima njihovo delo smiselno strukturo. Seveda je tukaj tudi finančni vidik, plače v zdravstveni negi pogosto ne odražajo odgovornosti, obremenitev in zahtevnosti dela, ki ga zaposleni opravljajo, kar pa še dodatno vpliva na odločitve ljudi. Če so ekipe stalno preobremenjene, če ni jasne razdelitve dela, če ni dovolj podpore vodenja in če se od ljudi pričakuje, da samo zdržijo vse, potem nažalost tudi najboljši kader začne odhajati.
3: Kako pa bi bil poklic lahko bolj privlačen za mlade? Kaj bi vi spremenili?
2: Mogoče bi morali začeti pri vodenju in organizaciji dela. Ključno je, da so ekipe stabilne, dobro strukturirane in da imajo jasne procese, kdo kaj dela, kdo odloča in kje so meje odgovornosti. Potem je tukaj tudi kultura vodenja. Mladi ostanejo tam, kjer imajo občutek, da jih nekdo vodi. Torej, mogoče več mentorstva, več podpore na začetku kariere in bolj prisotno vodstvo v praksi. Seveda pa so pomembni tudi pogoji dela, kot so realna obremenitev, normalno razmerje med številom zaposlenih in pacientov, urejeni urniki in mogoče vsaj neke predvidljivosti. In ne nazadnje, plača mora odražati odgovornost in tempo dela, sicer nažalost izgubljamo ljudi, ne glede na motivacijo.
3: Omenili ste obremenjenost, kako pa vpliva ne samo obremenjenost, tudi tempo na dela na to, da se ljudje odločajo za odhod iz stroke?
2: Ja, nažalost zelo vpliva. Ko je tempo stalno hiter in obremenitve previsoke, se začne nabirati utrujenost. ne samo fizična, ampak nažalost tudi psihična. Na začetku zdržiš, potem se navadiš, ampak dolgoročno je to nažalost neodzdržno. V takem ritmu začneš izgubljati občutek miru in kakovosti pri delu, kar zaposlene s časoma najbolj izčrpa. To pa ne ostane samo v službi, marsikomu lahko to vpliva tudi na kakovost življenja, recimo na mir v zasebnem življenju, včasih na družino, ker je res težko izklopiti delo, ko prideš domov. Odhod potem redko pride čez noč, ampak se nabira in to je res proces, do katerega pride postopoma.
1: Da bi medicinske sestre končno dobile prostor in glas, ki si ga zaslužijo, ne le v praznikih ali krizah, temveč vsak dan, zdravstvo brez njih ne obstaja in čas je, da to spoznanje preseže besede ter se odrazi tudi v pogojih dela, medsebojnem spoštovanju in vključevanju odločitve, je ob zaključku poudarila sogovornica Alja Abramovič, vodja enote za področje zdravstvene nege v Zdravstvenem domu Velenje. Z njo sem se pogovarjala, Jasmina Škarja. Lep torek še naprej in se znova slišimo prihodnji teden.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

plestenjakovim vetrom severa se torkov dopoldanski program počasi poslavlja. Če vam je danes zmanjkalo energije, brez skrbi, niste vi krivi, krivo je sonce, ki je očitno že preklopilo na poletni režim, mi pa še ne čisto povsem. Ja, nekdo pa more biti krivo, ne? Danes ostanite v senci, pite dovolj tekočine in naj vas današnja vročina ne prepriča, da je najboljša rekreacija odpiranje hladilnika. Lep torek še naprej kličem Jana Titan in naslišanje znova v četrtek.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Zveza potrošnikov svari pred oglaševanjem spletnih vplivnežev pod krinko vsebine. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote SKOK, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.
2: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa.

0: da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.

0: Radio Velenje.
1: Previdno primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar, komanda znova odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec, zato naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno tudi na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču, zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Radarska kontrola pa poroča, da je nastojalo na muljavi, stoji pa tam pri šoli. Previdno, strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdrav tebi, Rok,
1: in vsem skupaj. Pozdravljen torek in torkovo popolne. Čeprav je čudovit dan, moramo priznati.
2: To, ja.
1: Je pa tak nevaren torek.
2: Ja?
1: Ja, nevaren, ker si tako po šihtu, tak dan je, ko se po šihtu rečeš, danes pa ne grem nikamor. Danes ne grem nikamor in potem to ob 8 začer najdejo na terasi, kako razlagaš svoje življenjske modrosti človeku, ki ga poznaš 7 minut. To je moje.
2: Ok, super, zanimiva zgodba. Bi se lahko poistovetil s tem, samo ni mi jasno, Rok, kakšne modrosti imaš pa ti kaj za razlagati, ne?
1: Ja, ful bo.
2: Mislim, da edine modrosti, ki si kdaj imel, so bili modrostni zobje, pa še te si dal stran.
1: Le, to pa sploh ni... Luka, to je pa krov, ni
2: res. Kaj, ali ni res?

0: oboževal sem Eurovizijo tisto leto. Zmagovalka Eurovizije leta 2012, Loreen v ritmu pozitive 12. Čez drugo je ura in danes je dan Drakule. Jaz sem si kot otrok vedno želel. Jaz sem si želel, da bi ga spoznal, da bi me... Da bi me naredil nesmrtnega. Okay. Mene je bila noč, mi je bila vedno zanimiva, vedno so se, a veš, ti vampiri so se vedno lepo oblačili, črno usne so bili tako izrihtani. Pa vedno bi bil pol všeč, ko sem imel malo starejši tudi tist film... Hotel Transilvania. Jaz si gledal kdaj?
1: A ni to risanka?
0: Ja, mislim, je risanka, no, okay. Animiran film. Ampak po moje sem pregledal vsaj 20-krat tisti del, ko reče jaz, da rečem, da sem grof Dracula, bla, bla, bla, jaz nikoli ne rečem bla, bla, bla. Res sem si vedno želel to prav ga spoznati.
1: Pa se ti ne zdi, da ga... Meni se pa zdi, da očitno si ga, ne? Ja, glej, noč si zamenja za dan, bled si ko stena, samo da ti ne piješ krvi, ampak živce.
0: Veš kaj, dragi moj sodelavec, med nama je tvoja neposončena bela koža veliko bliže Drakuli kot moja.
2: Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: specifiko sploh, če si v zastoju, recimo relacija Ljubljana-Portorož. Veš, kakšno žurko bo naredil soboto pri nas v Trbovljah? Je, ako me čakam.
1: Stari vikend. Vikend ni, torek je danes.
0: Ja, pa vse, magnifiko, ritmu pozitive skoraj 20 je. Čez drugo in statistično gledano, zdaj je uradno tisti del dneva, ko produktivnost po državi pade.
1: Aha.
0: In pade hitreje kot moj IQ po drugem pivu. Čeprav z ministrom za zdravje spijeva samo enega, v resnici. Ja.
1: To ni padec, Rok, to je prosti padec.

0: Tvojega poznam, po malici se zgodil. Overdrive čez nekaj trenutkov, pa Mama Marija in Srebrna krila v našem ritmu še pred pol tretjo.
1: Radio Velenje.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
7: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: lokalno.
1: Društvo upokojencev Šoštanj šteje približno 1000 članov in ostaja zelo aktivno na več področjih. Člani so dejavni tudi v okviru Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev, kjer dosegajo dobre rezultate na športnih tekmovanjih. Predsednica kulturne sekcije Zdenka Uršnik.
2: Predvsem je šport najbolj, ampak tudi kultura je. Poleg mešanega pevskega zbora imamo literarno sekcijo, pa sekcijo ustvarjanja z glino, imamo tudi rokodelstvo, mislim sekcijo ročnih del.
0: Radio Velenje.

Velenje, Črnomelj 29, Šmarje, Prijelšek 30, Žužemberk, Prebold, Mozire 31, Ptuj in Lenart pa 32 stopinj popoldne. Vročina na polno, sončno in do 33 stopinj. Jutri dopoldne še lepo, popoldne pa lahko v notranjosti kakšna ploha ali nevihta se pojavi. Temperature pa še vedno tam do 33 stopinj jutri, potem pa četrtek malo bolj svež, lahko se ohladimo tudi do 26 stopinj, potem pa spet petek lep sončen in vroč.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste. Primorska autocesta je proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta. Promet poteka pa samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno vse do priključka Logatec. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Radarski kontrol niste opazili, če jih opazite, ali pa zastoj, pokličite na 080 13 02. Srečno pot!
3: Bodimo varni! Radio Velenje.
4: Dobro jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
3: Ker smo radi na kamot.
5: Točno 5:30 v našem ritmu in danes o polnoči se je podražil bencin za pol centa. Dizel sicer ostaja enak, kurilno olje malo cenejše, kar pomeni nič takega, da bi padli v paniko, ampak ravno dovolj, da opazimo razliko. Ne?
6: A ni to taka klasika, ne? Zdaj, ko se nekaj podraži, sploh bencin, no, za pol centa, potem si to opazimo. Potem gre pa za 30-tinke dol, pa ne, vse to je isto.
5: Vse je isto. Skratka, še vedno tankamo, sam da zdaj gledamo v tiste granne črpalki, pa se sprašujemo ti. Od kdaj imam pa jaz raketo za prevozno sredstvo?
6: Čekaj, a ti tankaš? Pa se sploh nimaš izpita.
5: Jaz se punc tankam avto, kaj?

0: Ljudje, morja, gente di mare. Vsi ljudje vedno v čudovitem vzdušju ritmu pozitive. 15 minut do 3. Luka Nošen Rok smo vaša družba na torek 26. maja. In danes je čas za en kratek poklon človeku, ki ga mogoče ne slišimo vsak dan, ampak brez njega polovica današnje glasbe sploh ne bi zvenela tako, kot zveni. Danes je 100 let od njegovega rojstva veliki Miles Davis. Ja, kako me zaigra srce. To je tip, ki ni igral samo jazz, ampak ga je vsakič znova in znova na novo izumil. Wow! Tole mi paše zvečer. Dejansko od mirnih, skoraj da filmskih melodij do totalno divjih eksperimentov, kjer si rekel, čaki, ja kaj pa je to zdaj? Utrgantec, res noro.
1: Ja, veš, kaj je najbolj noro? Da več kot 60 let kasneje zadeva še vedno zveni moderno.
0: Ja, dejansko.
1: Če mene vprašaš, pomeni to samo eno, da če si dober, si zavedno.
0: Vedno dober. Res je bil eden večjih, največjih pravzaprav. Brez njega ne bi danes glasba bila to, kar danes glasba je. Je res.
1: Res.
0: Trobentače z dušo Miles Davis, vse najboljše. Za darilo ob njegovem rojstnem dnevu pa umetniki, brez katerih ne bi bilo popolnega popoldneva v ritmu pozitive. Rod Stewart, Gaga in Mars pa ne da okraden glasbena poslastica v našem ritmu še pred tretjo.
2: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Na simpoziju predstavili nekatera poglavja iz časa osamosvajanja Slovenije. Vreme, jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Ešilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila na ključe zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Oh,

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na

0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla? Ulala.
2: Til Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
2: Ter Firmci.
6: Bege vajde na traktorju odvajde. Nobena jure najde. Ko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si

0: Primorska avtocesta proti Kopru pred počivališčem Raubar komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda, naredimo in držimo reševalni pas v tisti smeri. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Previdno, varno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0813 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Ulala, tudi Ormož v 6 minut čez tretjo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitiv. Razigrano na smejani, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena hitra, če imate občutek, da je letos vse prehitro minilo, niste edini. Junija namreč poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet in upam, da čim manj ljudi to ugotovi šele na avtocesti.
2: Ja, da ne bo potem tista klasika. Jaz sem pa mislil, da še mi velja.
0: A ne velja? Ne velja več?
2: Ja, ne, in zato Dars opozarja, preverite pravočasno, ker globe pa niso simbolične.
0: Skratka, danes preverite vinjeto, da ne bo jutri vaš najdražji izlet vožnja do prvega izhoda. Preverite, no čumi.
1: Vedno

0: Pa še biti na biciklu v tem vremenu. Katy Melua v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez tretjo in poletje se še ni uradno začelo, poletne zamude pri slovenskih železnicah. To pa že.
1: Da so se kaj končali.
0: Tokrat zamude ne samo zaradi del na trasah, ampak zaradi temperatur, ker je prevroče. Ja. Je prevroče in se tračnice upogibajo, kamor se ne bi smele upogibati. Če imate v planu iti v popoldanskih urah z vlakom, priporočam en vlak prej. Ali pa štejte zamudo potovanje, ker moje današnje zamude samo 45 minut. Večino časa tudi brez signala, kar pa tudi.
1: A si ti kar bogi, no? Čeprav da vidim, ne zdaj, če sem te čist prav razumel, ne?
0: Ja.
1: A si sedel?
0: Ja.
1: Ja, to pa si bil na klimi, je bila klima?
0: Ja, sem imel klimo, ja, seveda.
1: Ja, je bila gužva?
0: Ja, ne.
1: Torej, hočeš ne povedati, da si sedel v miru sam na hladnem?
0: Ja, sedel sem sam v miru na hladnem, kaj hočeš povedati?
1: Ja, da mi všeč ideja, jaz sem prepričan, da bi marsikdo plačal, zato jaz bi, ne?
0: Ja, mislim, če jaz sem plačal, stari,
1: ja.
0: Mislim.
1: Ja, kaj se boji?

0: na koncertih je pogosto nastopal v ženskih oblačilih, kar je bilo za tisti čas precej noro.
1: Ja.
0: Pa drzno za Jugoslavijo. Psihomodo pop iz leta 97 v ritmu pozitive, dobrih 20 čez tretjo in poznamo še eno osebo v našem ritmu, ki je rada nastopala v drznih oblačilih, pa imela nore nastope.
1: Ja, a je nova?
0: Ne, ne, tale je nova.

0: ženska z energy, pozitivno energijo prihaja Nuša de Renda v našem ritmu. Še pred pol četrto pa Richard Marks in zrak, ki ga dihamo skupaj z The Hollies, slišimo že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: lokalno.
1: Do 14. junija potekajo 31 tedni vseživljenjskega učenja, ki tudi letos združujejo številne aktivnosti z področja izobraževanja, osebne rasti, zdravja in sodelovanja. Lidija Praprotnik z Ljudske univerze Velenje.
2: Zdaj neke posebne sklepne dogodka ne bo, so pa te dogodki, ki potekajo pri vseh izvajalci. Vsi ti dogodki so namenjeni kot eno vabilo k osebnostni, karierni rasti, učenju in seveda povezovanju vseh generacij. In je tudi odprt za vse.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Krško, Velenje 30, Laško, Celje, Vojnik, Trebnje, Maribor 31, Lenart pa 33 stopinj danes, poletno brez pardona, sonce in do 33 stopinj največ, jutri podobno, ampak popoldne lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru pa tudi malo ohladitve, četrtek prinese potem malo več svežine, petek pa spet stabilno sončen in vrhunski.
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Rauber Komando proti Kopru, še vedno pa ostaja zastoj do Verda. Zastoji so tudi na sporedni regionalni cesti. Kje so še zastoji? Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred med priključkom Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, na štajerski avtocesti v Besmeri pa tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa zastoj ali nezgodo, je vedno na voljo naša nič 8013 nič 2. Srečno!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 6 minut je čez pol četrto v našem ritmu in če imate v zadnjem času rdeče oči, oziroma če imajo ljudje okoli vas rdeče oči, zato ni kriva trava, ampak trave.
2: Slavko se ne strinja, ne?
1: Ne trava, Slavko, ampak večnih trave, trave.
2: Ja, to, ja.
1: Ja.
2: Ja, letos so kar podivjale, še kakšna dva tedna bodivje. Cvetni prah, torej trav, je na vrhuncu.
1: Ja, in meni nič ne pomaga, tako da če se res srečamo na ulici, ni trava, ampak trave. Da ne bi kdo zamešal z referendumom, o katerem...

0: Neighbors be mercy, como pasa when the rain begins to fall. Piazza Dora in Jermaine Jackson, ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, zdaj pa ena zanimiva poteza iz soseščine.
0: Iz soseščine?
1: Ja, mislim, iz, od naših južnih sosedov, Hrvatov.
0: Aha, od Hrvatov.
1: Ja.
0: Ok.
1: Tole, marsikdo pri nas naj prisluhne. Hrvaški podjetnik Mate Rimac se je odpovedal kar 179 milijonom evrov evropskih sredstev za razvoj avtonomnih vozil, tako imenovanih robotaksi.
0: Aha, ja, ja, ja. Mislim, kaj? Prvo odpovedal se, kaj?
1: Ja, čeprav je njegovo podjetje že dobilo skoraj 90 milijonov predplačila, jih bo vrnil. V celoti.
0: Ne, ja, kaj? Res?
1: Projekt je sicer vreden več kot, čakaj, koliko, pol milijarde evrov.
0: Okay.
1: Bodo pa nadaljevali z zasebnim denarjem.
0: Oh.
1: Ja, odločitev bi ne, on sprejel po polemikah v javnosti. In so rekli, no, okay, ne, bomo šli mi kar brez javnega
0: financiranja. Ampak ne moreš verjeti, da je takole človek rekel, ne hvala 179 milijonom evrov. Pa to je isto, kot če te mami vpraša, če boš cegi diner za sabo za domov, pa rečeš, da si sit. Ja, pa sej si sit, ja sam, ne si za sabo domov za skrinjo, ali ne?
1: Isto.

0: Razlika je mogoče samo v tem, da eni očitno znajo delati brez državnega denarja,
1: ja?
0: Ja, drugi pa še z njim ne.
2: Who's laughing now? V nadaljevanju pa, daj se setiš nekad mene.
3: Radio Velenje.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Vlada Melonijeve na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Vrhovno državno tužilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tužilske enote SKOK, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tužilstva deluje specializirano državno tužilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. We'll be right back.

0: Vstanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več?

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj kar ovira promet, pa nam to sporočite brezplačno na 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju, 5:15. Opa! Fantastično vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok reže. Nuša Rojsin, moja malenkost Luka Žerjav. Če smo prej v robotaksijih, pa tudi samo vozeči avtobusi očitno še niso čisto pripravljeni na vsakdani promet. Na Švedskem so v Göteborgu v ponedeljek prvič v redni promet vključili samo vozeči avtobus potniki in že prvi dan je prišlo do nesreče s tramvajem.
2: Avtobus je med vožnjo kar naenkrat zavrl in za zdaj še iz neznanga razloga tramvaj pa je trčil pač van od zadaj. Nesrečo ni bil nihče poškodovan, ampak je pa nastala ta manjša materialna
1: škoda. Čeprav je zanimivo, predvsem to, da gre za pravi test, ker tako je v mestnem prometu, ne neko testno, gremo na poligon. Ne. Avtobus je sicer začel voziti že od marca, zdaj pa je prvič začel prevažati tudi potnike.
2: Kratka prihodnost prihaja, že prihaja, ampak očitno še vedno z občasnim zaviranjem v zadnjem trenutku.
1: Je to.
2: Se moramo navaditi. Vedno.

0: Kako mi paše sonce in toplo vreme in Emily Sande, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez četrto ura in sonce pa toplo vreme ne paše samo nam. Paše tudi živalim, s katerimi se, no, sobivamo, pa se običajno, ponavadi se skrivajo pred nami.
1: Ja?
0: Ja, ja, govorim o kačah.
1: Ja,
0: ja, tudi one si želijo sicer malce miru, pa mrtinčkanja, ampak...
1: Kačinčkanja.
0: Ja, no, ja. Pravzaprav, ampak zgodilo se je... ne moram biti resen s tabo. Zgodilo se je včeraj na našem vrtu.
1: Dramatično.
0: Ja, včeraj se je zgodila moja mama. Je včeraj zalotila svojo psičko, kako se igra z metrsko kačo.
1: Resno?
0: Ja, res. Je. Približno debela za dva prsta.
1: Ja, zdaj odvisno katera, ne?
0: Ja, za sredinca pa za prstanca.
1: Okay.
0: Skratka, moja mami faca, previdno je je zašapljala z lopato, pa je odnesla na bližji travnik.
1: Tako je prav, ja.
0: Danes mi je kazala fotografijo, reka, kaj bi lahko tole bilo, sina, kaj mineš? Se je rekel, mami, mislim, moram priznati, moja mami fotografina, ne?
1: Okay.
0: Se je rekel, mami, fotka je res vrhunska, cela zamegljena. Se je rekel, očitno se ti je roka tresla fotka, je reka, ja, majčke, me je bil pa kar strah. Se je rekel, da težko rečem, zato sem poklical strokovnjaka iz kačofona.
2: Jaz sem sicer študiral biologijo, tukaj sem univerzitetni diplomirani biolog, zdaj se ne ukvarjam več z biologijo toliko, samo znotraj našega društva, v bistvu kačofon je tako, to je samo ena od dejavnosti herpetološkega društva, društva, ki se ukvarja sicer z dvoživkami in plazilci, ampak herpetološko društvo marsikomu nič ne pove, oziroma bi prej mogoče pomislil, da se ukvarjamo s herpesom, s dvoživkami in plazilci. Smo rekli, da imam mi malo bolj prepoznavno ime, kačofon. Mi smo to vezali na mojo telefonsko številko, tako da potem se jaz na to javljam in odgovarjam, če koga karkoli zanima. Ne?
0: Iz srcem dela to strokovnjak za kačofon v ritmu pozitive Griša Planinc. Nam predstavi vse skrivnosti v nadaljevanju.
1: Kome čakam, da izvem vse informacije še v tej uri. Magnifiko? Magnifiko?

0: 24,000 poljubov. Zdaj dva katolik bom podelil čez vikend. Magnifico, vedno v ritmu pozitive, 4,20 je na uri.
1: V nadaljevanju pa duet, ki ga lahko odpoješ, samo če imaš malo namrščen obraz. Evo, zdaj govorim z namrščenim obrazom. Kot da ti nekaj boli, ne? Kot da imaš muskel fiber.

Paše Rezije, Dražen Zečičin, Anđela Kolarpa, Billy Idol v našem ritmu še pred pol peto, že čez nekaj sekund, pa dobro, to je res.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje bo tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Tudi v letošnjem letu bomo seveda nadaljevali z projektom Čisto moje Velenje. Ravno zaradi tega, ker se je pri mlajših, bom rekel, torej pri naših otrocih, zelo dobro pokazalo, da vsi mladi želijo, bom rekel, vključevanja v ta projekt in da tudi lahko seveda v okviru počitniškega dela pridobijo neka splošna znanja, predvsem pa odgovornost, delovne navade.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja in Metlika 29, Pragersko-Slovenska Bistrica in Šoštanj 30, Žalec, Laško in Žužemberk pa 31 stopinj danes, poletno in vroče sonce in do 33 stopinj. Jutri podobno popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi prihaja malce ohladitve. Četrtek prinese potem malce svežine, petek pa spet stabilno sončen in vroč.
3: Ti si zame čokolada, najstajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na Ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. Vozite previdno. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Dobrih 5:05 v našem ritmu in pravijo, da se kače pojavijo in prikažejo zgolj tistim, ki se jih bojijo. Jaz se še nisem srečal potem.
2: prej si rekel, da tvoji mami pa ja, se je pokazala.
1: Prikazala se je moje mami, bila je na vrtu pred stanovanjem, jaz sem dobil fotografijo in danes dobimo odgovor, ker lahko se, bok ne daj, da se, ampak lahko se prikrade nekam blizu vašega doma in kako ukrepati, izvemo še v tej uri.
2: Kačofon prihaja namreč. To je telefon, ki ga lahko... A to je brezplačen telefon?
1: Ja, ne, to je normalni telefon. Ni brezplačen, sem normalni telefon. Ja.
2: Aha, ok. No, kačofon spoznamo čez tri.

0: sebi naredil zaljubež, nesna štruca, Meatloaf v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in jaz sem res, moram reči, da sem ponosen na svojo mami, da ni zagnala vika in krika, ampak je lepo poskrbila za našo kačo na vrtu. Torej, jaz sem ji fotografijo poslal, to fotko sem poslal na kačofon, tist, kar mi je mami poslala, torej na 0-4-0-3-2-2-4-4-9 in takoj sem dobil odgovor, takoj sem dobil informacijo, gre za Belouško, v ritmu pozitive iz kačofona, Griša Planinc, kako ste lahko tako hitro ugotovili, za katero kačo gre in tako iz tako slabe fotke, Griša?
1: Belouško najlažje prepoznamo po svetlih lisah za glavo, je pa tako, da ima svetli lisi za glavo lahko tudi navadni goš, sploh dokler je mlajši, je to normalno, potem, ko je starejši, pa te svetle lise zbledijo, se jih da pa še vedno videti, ne? Se pravi, so še vedno do neke mere nakazane.
0: No, ampak Griša, sta ti dve vrsti nevarni za nas?
1: V obeh primerih gre za človeku nenevarni vrsti, Belouška se nikoli sploh ne brani z ugrizom, navadni goš pa se lahko brani z ugrizom v primeru, če bi ga želeli prijeti, oziroma če smo par 10 cm od glave.
0: Ok, ampak katere pa so potem nevarne pri nas?
1: Dve vrsti strupenjač živita na tem močju, najbolj pogost je modras.
2: Okay. In seveda logično vprašanje, kako jih prepoznamo, Griša?
1: To je edina vrsta pri nas, ki ima na konici gobca tak prifrknjen rožiček. Navadni gad je pa redkejši, ker živi v gorah, se pravi na višjih nadmorskih legah, nad 800 metri praviloma, območje razširjenosti je manjše. Ne?
0: Ja, kaj pa ti nenevarni vrsti, Belouška pa goša, kako ste rekli?
1: Modras ima raje prišljene lege z veliko kamenja, Belouška ima pa raje vodo.
2: Aha. Tudi če se jih prestrašimo, seveda jim ne smemo škodovati, ne?
1: Vse domorodne vrste so zavarovane, ja, tako da se jih ne sme pobijati, pa tudi ne zadrževati v ujetništvu oziroma preprodajati in podobne stvari.
0: No, ampak se kače so v bistvu prijazna bitja, to sem tudi mami razlagal.
1: Kače nas ne bojo napadale, ne? Ja. Niso napadalne do človeka, ampak se ga bojijo. Se pravi, kače se bo človek umaknila, če stojimo meter stran, ne bo ona šla k nam pa vas napadla, ne? Ja. Ampak bo se probala umakniti.
0: Okay.
2: No pa dajmo še na svet za vse poslušalce v ritmu pozitive, ki se radi gibljajo v naravi, Griša.
1: Seveda se lahko normalno gibljajo v okolju oziroma v naravi in vse, kar je potrebno, je, da so pozorni, da se ne bi kači preveč približali. Ne? Pravi, če hodimo po poti, gledamo pod noge in potem seveda ni nobene bojazni, da bomo vstopili na kačo.
0: Ok, samo previdno in mirno na poti, torej kače se bodo očitno potem same umaknile spod teh. Hvala, Griša.
3: Jaz so ti usne umorne, izpeš to kažeš, znam da nije. Jaz so ti suve cipele, na polju znam da ti
0: ša. Ja, vmes pa še glasba za še bolj mirno pod Toše Projski, pa Mareja v našem ritmu še pred peto. Za popolno glasbeno popotnico še lepše in še bolj pozitivno torkovanje.
3: Jaz so ti usne umorne,
4: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Zveza potrošnikov svari pred oglaševanjem spletnih vplivnežev pod krinko vsebine. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
4: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir? Kravarala, mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firbci.
8: Bejme pa, ajde na traktorju, odajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Radio Velenje.

0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici prav tako zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prav tako prometne nesreče. Varno na poti še naprej, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Ja, tudi v Velenju 5 čez 5. Vedno je odlično, ko je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani skupaj, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Želja.
0: Ja, če ima že kdo kakšen prav tista pravi dopustniški občutek, ni brez veze. Na Hrvaškem je namreč že udaril prvi letošnji vročinski val in to kar konkretno v Dubrovniku so imeli ob 8 zjutraj skoraj 30 stopinj. Ob 8 zjutraj.
2: A meni se zdi, da je že pri nas tudi, no, ampak glede na to, kar si rekel, to pomeni, da so tam že v tem, recimo, julijskem režimu, ne, čez dan do 32, po noč pa več kot 20. Ne. Torej tiste prave poletne noči že v maju.
0: Skratka, ja, če gremo dol, dobrodošli v poletje, če pa še ne, pa mirno, ker prihaja tudi k nam, brez skrbi, prihaja tudi k nam.

0: Čudovita Adele, vedno v ritmu pozitive. Jo, kako je prekrasna, prav zares.
1: Ja.
0: 15 čez 5 je ura, danes sem videl, moram priznati, nekaj najbolj tipično slovenskega možno. Ja. Tip stoji na soncu, eni rok telefon, v drugi kava, pa prav, jo, kako je vroče. Mislim, stari, dej, no, mislim, pa čakali smo na ta trenutek od februarja naprej, pač poletno vreme, poletje se bliža, do počitnice manj kot en mesec, pač top je. A ni top? Tukaj je, ja. Meni je tako fajn. Ne vem, ja. Mi Slovenci smo res, tako se mi zdi, da smo ful poseben. Mi po zimi jamramo, da ni sonca, po let pa hodimo po mestu, pa jamramo, da smo ko, ne vem, pečeni čevapčiči. Ne vem, niso vsi
1: taki, da iščejo rešitve, nekateri tudi jamrajo, ne? Ampak čeprav, če mene vprašaš, je to bolj generacijski problem, tak,
0: ne.
1: Sploh vaš mladih.
0: Ne,
1: ja,
0: tu
1: ja.
0: Ni res.
1: Gled, sonce pride, tri dni je toplo, pa že potem kupujete rolke, pa pedalboarde, pa rolerje, pa rezervirate tam pak.
0: Ni,
1: pa
0: ne,
1: eno malo zobe stisneš, potrpet, ne, pa kar takoj na uživancija.
0: Ni,
1: sedi, sedi,
0: Luka, le, ti tega ne razumeš, oprost, to delamo zato, ker hočemo živeti.
1: Ma, ja,
0: okay.
1: Ja. Vi hočete, kva so te storije za Instagram.
0: Ja, ampak to je isto, kot ste vi imeli tisto čas velike knjige, ki jih zdaj babica včas potegne ven z omare. Mm-hmm. A veš, to na Instagramu v bistvu je kot današnji album spominov.
1: Ja.
0: Ok, ja, lej, ampak veš kaj me pa res mi je všeč, v tem letnem času mi je všeč, da so ljudje zdaj več zuni.
1: No, to pa je.
0: Da je več smeha, ja. Da je več družine, da je več tista ona energija, dejamo še malo posedeli zuni. A, dejmo. In iskreno, po taki dolgi zimi se mi zdi, da smo se kar zaslužili, a nismo?
1: Ja, ja. Smo, ne? Ja. Seveda, dokler ne bo prvi komar veliko dron bršil po noč, pa čo se spraši.
0: Takrat pa uradno začnemo vojno proti komarjem.
1: Pazite se.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: makes me a better man. Začetek kariere v heavy metal bandu, zdaj pa božja srca. Pravi čudež, Miracle G Boni v ritmu pozitive, dobrih 26 čez 5 ura in v nadaljevanju, pred pol šesto, pridejo dve res, res vrhunski. Najprej Alanis. It's like rain.
1: Ja, ta pesem je letos okrogla, stara 30 let, ampak še vedno vžge, kot da je letoš. Ironic prihaja čez nekaj sekund, pa Mark Enver takoj zatem.
0: Ja, daj to taka pozitivna. Že vem za 10 ljudi, ki bi jim tole osebno zapel, kaj ti si jedni izmed njih.
1: O, hvala.
0: Belong together, kot mi vsi skupaj pašemo v ritmu pozitive, glasbena ekstaza v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
1: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: V Mislinji so po dolgih letih čakanja in prizadevanj slovesno položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca. Nov vrtec ne pomeni le nove stavbe, temveč prostor varnosti, igre, prvih prijateljstev, znanja in lepih otroških spominov so ob tem izpostavili v občini. Mislinski župan Bojan Borovnik.
2: Izredno pomemben dan za občino Mislinja, pa ne za občino Mislinja, tudi za naslednje generacije, predvsem za naše najmlajše, ki res potrebuje novi vrtec, kajti prostora v starem vrtcu je vedno primankuje in vsako leto smo imeli težave, na kakšen način bomo te zadeve reševali. In na koncu je nam v letošnjem letu uspelo.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Krško, Maribor, Lenart, 30, Velenje, Žužemberk, Šentjur, 31, Vojnik in Celje, pa Mozirje, pa 32 stopinj. Danes sonce in vročina do 33 stopinj, brez kompliciranja, ker itak drugačne gre. Jutri vroče ostaja, popoldne lahko pride kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi malce osvežitve, četrtek bo nekoliko bolj svež, tam 26 stopinj bomo imeli, petek pa potem spet sončen in prijeten in naravno za ven.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Spol šesto v ritmu pozitive. Rok Nuša in Luka z vami. Mimo grede. To preteklo nedeljo se je zaključil teden prostovoljstva. In zato vsem, ki pomagate iz srca, hvala in še naprej uspešno delo.
3: Ja, ja,
1: ta teden pred svetovnim dnem tobaka pa poteka brez tobaka.
3: Aha.
1: Kadilci, a ste za izziv? A bi zdržali en teden brez?
3: Ja, če ste uspešno premagali želje po tobaku, iskrene čestitke, če ste pravkar na tej poti, pa veliko vztrajnosti še naprej.
4: Runners!

0: Če bi bil v njihovi skupini, bi bilo gori, gori. Ja. Večni prijatelji, na našem ritmu bili resnih dobrih 15 minut, je do 6. Danes je torek, 26. maj. In mi je zanimivo, kako si, veš, Luka, kako si čakamo tako na petek, ne, ja, da bi začeli uživati. V resnici pa se najboljši momenti včasih zgodijo čist takole spontano sred tedna in jutri bo en tak moment pri nas. Jutri ob 15. v ritmu pozitive, premierno prvič v pop show, prihaja skupina Kingston!
1: To pomeni samo dve stvari. Poletje prihaja in rok bo jutri spet pel preglasno v studiju.
0: Ja, normalno. Kingston so band, ob katerem se človek, ki je šel, sam po kruh znajde na terasi sokom, aj pa čim malo bolj odrasli.
1: Ja, se vemo, to pa pa sigur. Ja, sam še eno pesem, pet, eno, pa jih je pa pet.
0: Točno to. Le, in če že gremo večer, gremo z energijo. Malj poletja, malj norosti, malj ritma, ki človeka premakne. Hitreje kot jutranja kava. Rrr.

0: Sekund pa Something Stupid slišimo še pred pol šesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina. Nakupovalni center Velenka.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Do 14. junija potekajo 31. tedni vseživljenjskega učenja, ki tudi letos povezujejo številne aktivnosti z področja izobraževanja, osebne rasti, zdravja in medgeneracijskega sodelovanja. Pomemben del programa je namenjen skrbi za zdravje in dobro počutje. Udeleženci se lahko vključijo v različne oblike vadbe, vaje za zdravje in kakovostno življenje, ustvarjalne delavnice, dobrodelne ročne aktivnosti, bralne dejavnosti ter vaje za krepitev spomina. Lidija Praprotnik z Ljudske univerze Velenje pravi.
2: V knjižnici v sredo moč branja, bralni klub za odrasle ob 10. Potem zopet telovadba na travniku pred Ljudsko univerzo ob 8:30, pa potem glasbena urica tudi v sredo ob 10. v Planetu generaciji. V četrtek mogoče povabimo na dan odprtih vrat v Nazarje, kjer se tudi lahko vidi, kaj tam poteka.
1: Danes in jutri bo med 8 in 18 uro zaradi asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora ceste na relaciji Ocep Trbule cesta v Zgornji Šalek. Prav tako bo predvidena zapora predora Kono zaradi izvedbe naknadno zahtevane višinske kontrole prometa. Vse uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Prva ponovitev.
0: Na deželi.
6: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Pomlad je čas, ko vrtovi zaživijo, ko marsikdo z veseljem poseje prve vrtnine in presadi sadike paradižnika, paprike ali bučk. A letošnje vreme je številnim vrtičkarjem povzročilo kar nekaj sivih las. Čeprav smo imeli občutek, da je pomlad topla, so mrzla jutra in hladna zemlja marsikatero rastlino precej ustavi v rasti. Zakaj so sadike vijoličaste, zakaj listi rumenijo in zakaj plodovke letos zaostajajo v razvoju? O tem bomo govorili danes v oddaji Na deželi.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli pri spremljanju oddaj na deželi. Letošnja pomlad vrtičkarjem ni najbolj naklonjena. Mnogi so sadike na prosto presadili že okoli prvomajskih praznikov ali že prej, a zemlja je bila za plodovke prehladna. Paradižnik, paprika in jajčevci namreč za dobro rast potrebujejo precej topla tla. Ko je zemlja hladna, rastline ne morejo dobro sprejemati hranil, predvsem fosforja, ki je pomemben za razvoj korenin. Prav zato so mnogi opazili vijoličaste liste na sadikah paradižnika. To ni bolezen, ampak znak stresa zaradi mraza. Posledice se lahko kažejo še dolgo v sezoni, počasnejša rast, manj plodov in več težav pri cvetenju. Posebej občutljive so tudi bučevke, ki lahko razvijajo veliko moških cvetov in manj plodov. Vrtičkari pogosto naredijo napako tudi pri prehitrem sajenju fižola. Če je zemlja hladna in mokra, seme pogosto začne gniti, rastline pa zastanejo v razvoju ali rumenijo. Težave letos povzročajo tudi bolezni in škodljivci, posebej v rastlinjakih. Veliko težav je povezanih s preveč gnojeno zemljo, slabim zračenjem in previsoko vlago. Kako pa lahko rastlinam pomagamo, ko so že v težavah? In kaj lahko naredimo, da bo pridelek kljub muhastemu vremenu še vedno dober? O tem več po glasbi.

0: na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi, v kateri danes govorimo o zastanku rasti vrtnin. Pri vrtnarjenju leto še posebej velja pravilo. Manj je več. Če rastline prehitro rastajo ali so bile prezgodaj presajene, jih ne zalivamo pretirano. Pomembno je tudi redno opazovanje rastlin, saj lahko težave pravočasno odkrijemo. Marsikdo danes posega tudi po naravnih pripravkih. Eden izmed bolj poznanih je pripravek iz baldrijana, ki pomaga rastlinam pri stresu zaradi nizkih temperatur. Uporabljajo se lahko tudi pripravki iz njivske preslice ali morskih alg. Pomembna je tudi pravilna izbira sadik. Te morajo biti zdrave, močne in ne prevelike. Sadike, ki že močno cvetijo, pogosto po presajanju doživijo šok in slabše uspevajo. Veliko težav lahko preprečimo tudi s pravilnim zalivanjem, zračenjem rastlinjakov in senčenjem v najbolj vročih delih dneva. In še ena zanimivost. Strokovnjaki opozarjajo, da je včasih bolje paradižnik ponovno posaditi junija, kot pa ostrajati pri rastlinah, ki so bile v začetku razvoja močno poškodovane zaradi mrazu. Vrtnarjenje nas vsako leto znova uči potrpežljivosti. Narave ne moremo nadzorovati, lahko pa ji prisluhnemo in rastlinam pomagamo na čim bolj naraven in premišljen način. Naj bodo letošnji vrtovi kljub nekoliko zahtevnejši pomladi še vedno polni zdrave zelenjave, predvsem pa veselja do dela z zemljo želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: V naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o počitniškem delu za mlade v mestni občini Velenje, o tem, da Velenje ostaja prostovoljstvo prijazno mesto, o dejavnosti Društva upokojencev Šoštanj in o napovedi kandidature Marka Tuka za župana občine Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje bo tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodaten zaslužek in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Tudi v letošnjem letu bomo seveda nadaljevali z projektom Čisto moje Velenje, kot smo pred časom že obveščali, smo podobno zgodbo naredili tudi za starejše osebe. Ravno zaradi tega, ker se je pri mlajših, bom rekel, pri naših otrocih, kot počitniško delo zelo dobro pokazalo, da si mladi želijo, bom rekel, vključevanja v ta projekt in da tudi lahko seveda v okviru počitniškega dela pridobijo neka splošna znanja, predvsem pa odgovornost, delovne navade in seveda podobne vrednote. Tako da vabljeni seveda vsi mladi, da se prijavijo preko spletne aplikacije na sam projekt in kot rečeno lahko celo nekaj zaslužijo zraven, pa veliko dobrega in koristnega naredijo tudi za naše mesto.
1: Počitniško delo bo potekalo v 9 terminih med koncem junija in koncem avgusta. Dijaki bodo opravljali različna dela povezana z urejanjem javnih površin in skrbjo za urejeno podobo mesta. Posameznik bo lahko opravil največ 35 ur oziroma 5 delovnih dni, urna postavka pa bo znašala 9,30 evra bruto. Za izvedbo projekta so v mestni občini Velenje zagotovili 65 tisoč evrov za materialne in druge stroške ter za stroške dela dijakov. Za delo se morajo dijaki prijaviti preko spletne aplikacije, ki je dostopna na povezavi objavljeni na spletni strani mestne občine Velenje. Poleg skrbi za čisto in urejeno mesto so temeljni cilji projekta tudi spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljstev, finančna pomoč mladim in njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega okolja ter spoštljiv odnos do urbane opreme in infrastrukture.
3: Šaleška danes.
1: Mestna občina Velenje je tudi letos prejela naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le vrednota na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja. Podelitev je potekala 19. maja v Senožečah, priznanje pa je prevzel direktor uprave mestne občine Velenje Žiga Omladič. Kaj pomeni takšno priznanje za občino, pa več velenjski župan Peter Dormol.
2: Mislim, da je to dokaz, da v našem mestu seveda res imamo veliko število posameznikov, prostovoljk in prostovoljcev, kot seveda tudi različnih društev, ki na prostovoljni način s prostovoljnim prispevkom seveda skrbijo za razvoj našega mesta. Prostovoljci so, kar je izjemno pomembno, res prisotni na skoraj da vseh področjih, pa lahko govorimo od turizma, kulture, športa, zdravstva in tako naprej. Skratka, vse posod imamo ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, pa tudi, bom rekel, pomagati razvijati samo mesto in mislim, da je prav, da se tega zavedamo, kakšne mesto živimo in da na takšen način seveda oziroma na tem mestu tudi vse ob takšnih priložnosti zahvalimo vsem prostovolkam in prostovoljcem, ki so oblikujejo to zgodbo našega mesta.
1: V mestni občini Velenje že vrsto let podpirajo programe in organizacije, ki povezujejo ljudi, pomagajo ranljivejšim skupinam ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in aktivno vključevanje občanov. Vsako leto se prostovoljcem tudi primerno zahvalijo, še pravi Peter Dormol.
2: Kot vsako leto bomo tudi letos naredili sprejem za prostovoljke in prostovoljce in res je to en poseben dogodek, ki zaznamuje tudi posamezno leto, pa tudi občinski praznik in mislim, da tudi na takšen način pokažemo v občinski upravi in tudi sam kot župan seveda, kako zelo spoštujem in cenim prispevek prostovoljca.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dejavnostih in načrtih Društva upokojencev Šoštanj in o napovedi kandidature Marka Tuka za župana občine Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Društvo upokojencev Šoštan je minulo soboto na Trgu Svobode v Šoštanju organiziralo že deveti festival petja, glasbe in plesa na prostem, ki tradicionalno poteka v okviru dnevov ljubiteljske kulture. Dogodek je povezal različne generacije od vrčevskih otrok do starejših pevcev. Z izvedbo dogodka je bil zadovoljen tudi predsednik društva upokojencev Andrej Volk, ki je to funkcijo prevzel pred kratkim. O dejavnosti in načrtih društva v prihodnje je povedal.
2: Zdaj jaz sem vse skupaj zdaj marca prevzel, kot vse kaže, je bilo nazaj to, so bila vsa ta leta za nazaj zelo aktivna, tako da bo ta nivo kar težko ohranjati, ampak jaz upam, da skupnimi močmi bomo vsekakor to uspeli. Plan je zastavljen, do sedaj je bilo vse uresničeno, jaz mislim, da bo tudi naprej in samo želim si, da bi pač to naše tisoč člansko društvo delalo s takim Milanom še naprej, kot je do zdaj. No.
3: A so najbolj športne aktivnosti tiste, ki zanimajo upokojence?
2: Pa lahko rečem, da smo na vseh področjih aktivni. No. Na področju športa smo zelo aktivni, celo tako daleč je že, da imamo dve ekipe, ki gredo letos na državno prvenstvo, kar ni mala stvar za neki mali Šoštan. Kultura dela, bom rekel, zelo dobro, močno dela. Rekreacija je tudi, tako da jaz mislim, da lahko rečem na vseh področjih, da smo dokaj aktivni.
0: Šaleška danes.
1: Minuli konec tedna je občinska organizacija stranke SD Šmartno ob Paki pripravila tradicionalno srečanje svojih članov in simpatizerjev ter na njem predstavila svojega kandidata za župana občine Šmartno ob Paki na jesenskih lokalnih volitvah. To je Marko Tuk, 45-letni magister ekonomije, zaposlen v podjetju Data Lab Tehnologije v Ljubljani. Živi v vaški skupnosti Gavce Veliki Vrh. O tem, zakaj tako zgodnja predstavitev in zakaj se bo zauzemal, je Tuk povedal v kratkem pogovoru s Tatjano Podgoršek.
4: Odločili smo se, da gremo resno v kampanjo in da se ne bomo skrivali, in ker sem nepoznan, smo se odločili, da gremo takoj. Sicer je res, da sem že 4 leta v vaški skupnosti, predsednik vaški skupnosti Gavce Veliki Vrh, vendar me poznajo samo v tem okolju, v ostalih okoljih pa ne.
5: Zakaj se boste zauzemali? Kakšne bodo vaše prednosti?
4: Smatramo, da občina ne izkorišča vseh potencijalov. Priložnosti vidimo predvsem sedaj v tretji razvojni osi, ki prihaja, in pa v skladu države za preoblikovanje premogovnih regij in da naredimo nek napredek v občini.
5: Priložnosti vidite tudi na področju turizma in kmetijstva?
4: Tako. V turizmu predvsem vidimo, da imamo že vse temelje položene in bi mogli ustvariti sam neko celovito zgodbo, da bi privabili čim več ljudi. V kmetijstvu pa tudi vidimo, da bomo delali predvsem na sobivanju med kmeti in pa ostalimi občani.
5: Dejali ste, da ne obljubljate čudežo. Kaj pa obljubljate?
4: Obljubljam trdo delo in zauzemanje, da bomo občino spravili en korak naprej. Zato tudi zdaj sestavljamo širši nabor kandidatov za občinski svet, ki ni nujno, da so člani naše stranke, ampak da so pripravljeni trdno delati za občino.
0: Šaleška danes.
1: Za konec pa še tole. Danes in jutri, predvidoma od 8 do 18 ure, zaradi asfaltiranja velja popolna zapora ceste od Cep Trbul, cesta v Zgornji Šalek, nasproti črpalke Mola na selo v Velenju. Danes in jutri pa je predvidena tudi zapora predora Konovo zaradi izvedbe naknadno zahtevane višinske kontrole prometa. Vse uporabnike prijazno prosijo za razumevanje. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo mestna občina Velenje tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodaten zaslužek in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Povedali smo tudi, da je mestna občina Velenje tudi letos prejela naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje potrjuje, da v Velenju prostovoljstvo ni le črka na papirju, ampak pomemben del vsakdanjega življenja. Spregovorili smo tudi o dejavnosti in načrtih Društva upokojencev Šoštanj, ki je minulo soboto v Šoštanju pripravilo že 9. festival petja, glasbe in plesa na prostem. Povedali pa smo tudi, da je svojo kandidaturo za župana občine Šmartno ob Paki na jesenskih volitvah napovedal Marko Tuk, član stranke SD. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.